0: Radio Jambo. Ni saa 12 na nusu.
1: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako. Mulika mwizi.
2: Kwa nini?
3: Wakikugongea unagongea.
2: Hapana, hiyo hapana.
1: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
3: Saa 9 mchana.
2: Mchana, jua likiwa juu.
1: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
2: Ulipata akitoka bedroom ndani?
4: Ati ya mana ametoka bedroom ndani paka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
2: Kai, pole baba.
1: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
5: Unakumbuka account yako ya kwanza? Siku hizi Postbank imeenda digital. Tembelea tawi lililo karibu nawe, ujifungulie account yako leo na upate instant ATM card ya kutumia kwenye ATM zenye nembo ya Visa. Pia Postbank inakupea competitive interest rates na access ni rahisi sana kupitia matawi yake 99 nchini, over 200 self and partner ATMs and over 500 Postbank mashinani agents. Download Postbank app ama bonyeza *498# upate huduma zote. Save na Postbank.
6: Wizara ya Hazina inawaalika kwa kikao cha kushirikishwa na mpango wa matayarisho ya bajeti ya mwaka wa 2027-2028. Kikao hiki kitakuwa tarehe 9 Oktoba kuanzia saa 1:30 asubuhi na tarehe 12 na 13 Oktoba kuanzia saa 2:30 katika ukumbi wa mikutano wa KICC. Waweza fuatilia kikao hiki kupitia kurasa rasmi na mitandao ya kijamii ya Wizara ya Hazina. Nyote mwalikwa.
0: Kaunti yako, mtaa wako. Habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
7: Chama cha wauguzi cha kitaifa kinaihimiza serikali kuimarisha uchunguzi katika maeneo ya mpakani ili kugundua Ebola mapema na kuzuia kuenea kwake. Akizungumza mjini Kisumu, katibu mkuu wa muungano wao Seth Panyako alisema Kenya iko tayari kudhibiti Ebola na mikurupuko mingine ya magonjwa, akitaja upatikanaji wa wafanyikazi wa afya waliofunzwa vizuri ili kusaidia juhudi za kukabiliana na dharura na kulinda afya ya umma. Serikali imeanzisha mpango wake wa kitaifa wa dharura huku kukiwa na utabiri wa hatari zinazohusiana na El Nino, ikiwa ni pamoja na mafuriko, maporomoko ya ardhi, ukame na mikurupuko ya magonjwa. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei anasema kaunti 18 zimepewa kipaumbele kwa hatua za maandalizi huku mvua ikianza kunyesha katika sehemu kadha za nchi. Aliagiza mashirika kutambua maeneo yaliyo hatarini, kuweka vifaa vya dharura na kudumisha mifumo ya kukabiliana na hali hiyo kwa uwazi. Koskei pia alitaka vituo salama na vinavyoweza kufikiwa kwa urahisi wakati wa kipindi cha mitihani ya kitaifa kinachoendelea. Michezoni, Newcastle limeondoka kutoka eneo la kushushwa daraja. Mabao kutoka kwa Jack Rudoni, kijana Sidik Sheriff na wachezaji wa akiba Ellis Sims na Steven Mfuni yaliwapa vijana wa Frank Lampard ushindi wao wa kwanza nyumbani msimu huu. Bao la kushangaza la Sven Botman lilikuwa limewapa Magpies matumaini ya kurudi walipofanya matokeo kwa 2-1 katika dakika ya 70, lakini likawa faraja tu. Matokeo hayo pia yalishuhudia Coventry ikipanda hadi nafasi ya 14. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Masturi moto moto.
8: Wenda huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni ndani. Na kicheko.
8: Wewe ni kanyage.
9: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
10: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo, na sasa hivi ni saa 12 na dakika 34 ama 6:34 kipenda. In the next 1 minute bwana Mlea atakuwa anatupatia habari za spoti. Unajua siku ya leo Champions League inarejea pale. Kwa hivyo unajua kwamba kuna fixture ya Champions League, tuweze kujua mambo itakuwa vipi pale. Na kuna shabiki mmoja naona anauliza swali hapa. Nafikiri kwamba ni Apora. Apora anauliza Gidi na Ghost, transformer inatumiwa na Kenya Power and Lighting Company pekee. Sasa mtu akiiba transformer anapeleka wapi? Ama ni the same Kenya Power ndio wanaiba? Okay. Siwezi jua kama ni same Kenya Power naiba, lakini habari ambazo naona hapa kwa mtandao wanasema kwamba thieves steel power transformers in Kenya, primarily to extract and sell valuable internal components, especially copper wire and cooling oil. Kwa hivyo kulingana na vile nimeona kwa mtandao, nasema wezi mara nyingi wanaiba hizi transformer ili waweze kutoa ile cooling oil. Hiyo cooling oil na fikiri kwamba wanauza ama wanatumia kwa masuala mbalimbali pale. Alafu kuna hiyo copper wire ambayo inasemekana kwamba wanauzia wauzaji wa scrap metal na mambo kama hayo. Kwa hivyo nafikiri kwamba ikiwa serikali inataka kumalizana na hii wizi wa transformer, waanze na hawa jamaa ambao wananunua hizi vitu. Kama ni scrap metal, ukipatikana umenunua copper wire kutoka transformer, unaekwa ndani mara moja ama unafungwa.
11: Unajua pia kuna ti oil moja ya transformer huwa inapika chips,
10: wanatumia kupika chips. Hiyo pia nimesikia hii habari.
11: Yes.
10: Sasa oil na samaki,
11: can you imagine?
10: Ai, oil ya transformer hiyo ni kama kupika na mafuta taa ama mafuta ya diesel.
11: Ati chips ya transformer, hiyo ni mbaya bana.
10: Ni mbaya, haifai hata kidogo. Kwa hivyo Apora anatumai kwamba nimekujibu pale. Nimeangalia tu kwa mtandao, wanasema mara nyingi wanaziiba alafu wanachukua hizo components za ndani. Hata nimeona wanasema hata sio copper wire peke yake, kuna copper wire, kuna oil, kuna pia kitu kingine inaitwa sijui magnesium oxide, pia inapatikana mle ndani pia. Wanasema wanatoa pale, wanaenda kuuza. Si vyema hata kidogo, na wale ambao kuna hiyo tabia wakome tafadhali. Haya, nilikuwa nimepanga kwamba namtambua shabiki mmoja, lakini producer bado inaonekana anaangalia nipatie details za wale ambao tayari wameuma pesa katika mpango wa Lucky Box ili niweze kuwatambua. Kumbuka mpango inaendelea kama kawaida, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujichindia chapaa. Kwa hivyo kupitia simu yako bonyeza star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha weka pin yako. Mbuka utakuwa na kato tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
0: Sports River.
11: Timu ya kinadada Harambee Starlets jana walifanya vile walifanya last week kwa kufunga timu ya Seashells 11-0.
10: Ngoja, hii ni michuano gani?
11: Hii ni michuano ya qualifiers ya Olympics.
10: Yani hii timu yetu imekuwa ikichapa tu timu 11 10 and above.
11: Yes.
10: Kwani hizi timu opponents wako chini namna gani?
11: Seashells ni watalii.
10: Ni watalii.
11: Kwa hivyo unajua, kwani kumbe hakuna mpira, na unajua tumecheza first leg hapa na second leg pia hapa.
10: Kwa hivyo tuliwapiga hapa kwanza.
11: In aggregate ni 22 goals.
10: 22 nil.
11: Kila mmoja alipoa goli lake. Na unajua ni kocha mpya Godfrey Solo Oduor ambaye ndio kocha pale. Hii ni michuano ambayo inaangazia Los Angeles Olympic qualifiers ya 2028. Kwa hivyo sasa tunangoja kati ya Zimbabwe na Malawi ambao wanapigana pale. Kwa hivyo tutacheza na mmoja wao. Sasa hivi Malawi wanaongoza kwa sababu walifunga Zimbabwe 2-0. Kwa hivyo tunangoja ni nani ata qualify ili tuweze kucheza na yeye. Lakini probably tutacheza na timu ya Malawi ambao walimaliza watatu katika WAFCON ambayo ilimalizika kule Morocco baada ya kuifunga Algeria 3-1. Na kocha alimsifu sana Gentrick Shikangwa ambaye alifunga 3 katika hiyo mechi hapo jana. Kwa hivyo pongezi sana kwa Harambee Starlets kwa kuweza kufanya mambo yao hapo jana. Hao ya kijiri pia, timu yetu ya vijana wasiozidi miaka 17 leo wako na mechi na timu ya Somali. Unajua ni mechi ambayo tunasubiri mwendo wa saa 10. Na unajua tuko katika kundi cha tulifungwa na Tanzania mechi ya kwanza 2-0. Lakini leo itabidi tufunge Somali na magoli mengi ili tuwe na nafasi ya kuweza kufuzu katika semifinali, kwa sababu kila group ambaye anashinda atakuwa akiingia semifinali, alafu tunangoja the best loser katika hizi group zote. Kwa hivyo tukifunga Somali magoli mengi, tuna nafasi labda ya kuingia katika semifinali. Kwa hivyo William Luya ndio kocha wa under 17 ambaye pia ni kocha wa Kariobangi Sharks, tunawatakia akila na heri waweze kufanya mambo. Leo timu ya Gor Mahia ambao ni mabingwa 22 wa ligi ya Kenya wako uwanjani wa Nyayo National Stadium mwendo wa 1:00 wakimenyana na timu ya Murang'a Seal. Hii ndio mechi ya kwanza ya Gor Mahia msimu huu. Na unajua kamba Gor Mahia pia waliweza kutolewa katika michuano ya CAF Champions League na timu ya Pyramids pale katika aggregate ya 7-1. Lakini leo watakuwa kirejea uwanjani. Kocha wake Charles Akonor anasema tayari wameweza kunua makali yao, lakini pia kocha wa timu ya Murang'a Seal Dennis Odhiambo ambaye ni former Kenya international ambaye alikuwa pia anachezea timu ya KCB anasema wako ready katika hii mechi. Ni mechi ambayo itakuwa saa moja usiku na ni mechi ambayo nataka kuhudhuria leo nione vile Gor Mahia pia mechi ya usiku najua huwa inaleta shangwe. Tuweze kuona kama Gor Mahia wamerejea katika form yao. Wamekuwa na limbikizo kubwa baada ya mechi ya Pyramids, lakini leo ligi inaanza, tuone kama wana nafasi ya kuchukua title hiyo mara ya 23.
10: Umesema itakuwa saa moja?
11: Saa moja usiku uwanja wa Nyayo.
10: Kwa hivyo inamaliza inaisha by saa tatu. By saa tatu.
11: Mechi itakuwa imemalizika.
10: Alafu unabaki na wana wa kukimbia nyumbani kuona Arsenal.
11: Yes.
10: Ah, hiyo imepangwa vizuri. Tunamalizana na Kogalo. Nakimbia haraka haraka kuona Arsenal.
11: Gigi.
10: Hiyo imepangwa vizuri.
11: Kwa hivyo utakuja hiyo mechi.
10: Nitakuja mechi.
11: Basi
10: kwa sababu baada ya mechi tunaingia Arsenal hapo inaanza saa 4.
11: Kuangalia mambo yatakuwa vipi. Alafu kesho pia timu ya Chingwe Leopard wanacheza na timu ya Bandari. Na unajua Bandari last week kabla ligi ianze, ile ligi ambayo ilitibuka, walikuwa wamefika Nairobi kucheza na FC Leopards. Lakini ligi ilipotibuka walicheza friendly moja na Kenya Police. Niliona wanacheza kama Real Madrid. Wakasema niliona mcheza fan mmoja wa Bandari anaojiwa akisema FC Leopards jamani yani wana bahati sana ligi imeahirishwa. Wangepata mambo. Kwa hivyo tunangoja kesho tuone kama watacheza hiyo kama Real Madrid. Alafu pia Mombasa United ambao wameweza kupromotiwa wanakaribisha timu ya Kakamega Homeboys hapo kesho kule maeneo ya Mombasani uwanja wa pale KPA. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo pia inangojewa kwa hamu na gamu, tuone Mombasa United baada ya kupandishwa daraja mambo yako vipi.
10: Ambia Bandari.
11: Yes.
10: Waachane na Ingwe au wezani na Ingwe. Kwa hivyo hao wangojee dabi ya Mombasa dabi.
11: Yeah.
10: Bandari versus Mombasa United. Hapo ndio watapata rika yao.
11: Pere pere pepe Bandare.
10: Ingwe ni national team bwana.
11: Chingwe Leopards.
10: Eh bwana.
11: Wacha tutangochea tuone kesho itakuwa vipi. Alafu leo usiku wa leo ndio Champions League inaanza ambapo kuna mechi ambazo zinachezwa saa 1 na dakika 45. Mechi ya Lens na Sporting itakuwa saa 1 na dakika 45. Saba FK watacheza na Slavia Prague. Alafu timu ya Arsenal finalist wa Champions League msimu uliopita wanakaribisha Lille mwendo wa saa 10, mwendo wa saa 4 usiku. Alafu Atletico Madrid pia wanakaribisha Manchester United, shetani wekundu. Tangu Alex Ferguson kutoka Manchester United wamekuwa wakiyumba yumba. Kwa hivyo hii ni mechi inangojewa kwa hamu na gamu kwa sababu Atletico Madrid nao ni wazoefu wa hii michuano mikubwa mikubwa.
10: Yani hii mechi pia itakuwa saa 4.
11: Yes.
10: Atletico Madrid na Man U.
11: Exactly.
10: At the same time na Arsenal na hii Lusk. Inaitwa
11: Lille.
10: LOSC.
11: Exactly. Alafu pia timu ya Galatasaray watakuwa na Barcelona mwendo wa saa 4. Yani kuna mechi tamutamu leo. Inter Milan nao wanakaribisha Club Brugge pia same time. Leipzig watakuwa na PSV. Alafu Vikings pia watakuwa na timu ya Bayern Munich. Villarreal watakuwa na Napoli. Kwa hivyo hizo ni mechi ambazo zinachezwa leo katika usiku ambao wa Champions League. Usikose kuhudhuria hizi mechi ili tuweze kuzungumza hizo habari hapo kesho. Alafu kuna pigo katika idara ya Aquatics. Kenya Aquatics wameweza kuambiwa kwamba waweze kukata kikosi ambacho kinaelekea Zone 3 Championship kule Uganda katika mambo ya kuogelea ama swimming ukipenda. Walikuwa wameorodhesha swimmer 70 lakini imekuwa reduced to 25 wakisema kwamba kuna budgetary constraint. Mindio Sports imesema kwamba ime reduce budget yao wakisema kwamba pesa nyingi ambazo wako nazo ni za kutayarisha 2028 LA Olympic Games. Hiyo ndio priority ambayo Ministry of Sport wako nayo kwa sasa. Kwa hivyo swimming itabidi mu reduce your squad yenu kutoka 75 up to 25. Kwa sasa hizo ndio habari za sport. Ikiwa labda kuna habari sija kujuza usikonde roho, tuma ujumbe kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975.
0: Go Sports River. Burudani rasmi.

0: asubuhi Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 47. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Story yenyewe inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu niko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenyewe ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Nimekuwa nikikuomba msamaha.
1: Hakuna kitu yenyewe mshailala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that his family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
3: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
1: Yani hivi tu wakati gani na piga mzee amon kitu mwana bila na mon hivi ndio alikuwa na mon yaga ndume nyingine na huko.
3: Okay bwana, bwana
1: alivuruga bwana nyamaze kitu kama atakani atakani
3: bwana bwana usoro
0: matanisho kila siku sambi ili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo

0: kukupa nguvu, matumaini na imani.
1: Niko huru sababu nimefunguliwa.
0: Radio Jambo Gospel, muziki wa gospel.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarisha kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame, Hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati, Hybrid 624 na 520 eneo za mpito, na Hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
0: Radio Jambo, Money 101 na Mansa X. Wekeza katika masoko tofauti duniani. Wekeza kupitia Mansa X kutoka Standard Investment Bank. Piga simu 0777-333-000 ama tembelea sib.co.ke. Kuwa Mansa. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na Capital Markets Authority.
2: Usiwekeze pesa zako zote mahali pamoja. Wekeza katika masoko mbalimbali, ujiongezee fursa ya kupata faida na kupunguza uwezekano wa kupata hasara. Wekeza katika masoko tofauti tofauti, uimarishe fursa yako licha ya mabadiliko ya masoko duniani. Kuwa Mansa. Wekeza katika masoko tofauti tofauti. Burudani.

0: Joel Lwaga Olodumare Ngoma ambaye anatufikisha saa 12 na dakika 54 ama 6 minutes to 7 ukipenda, ikiwa unasikiza Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunakaribia saa moja. Baada ya habari za saa moja, tutakuwa naangazia magazeti tena, alafu kisha baadaye tutakuwa na mjadala ambapo tutakuwa na kupata nafasi za kuchangia kuhusu masuala ambayo endelea hapa nchini Kenya. Kuna shabiki mmoja anauliza, Ghost, jana kulikuwa na mechi ya EPL Newcastle na Coventry. Sijui kama umefuatilia hiyo matokeo, ilikuwa vipi? Waweza kuangalia ili uweze kupatia huyo shabiki jawabu pale.
1: Coventry walinyuka Newcastle 4-1. Yes.
0: Coventry ni timu ambayo imeingia EPL juzi.
1: Exactly.
0: Wamenyuka Newcastle 1-0. 4-1. 4-1.
1: Yes.
0: Wololo. 4-1 ni nyingi sana Menikumbusha Liverpool pia juzo mepigwa tatu
1: mtungi
0: na Man City. Hii Man City sijua nataka nini jamani. Wanyanganywa zile points wanakuja. So wanafaa kuwa wananyanganywa hizo points bana.
1: Nyi pambaneni bana. Wacheni wasiwasi.
0: Wako na kesi bana. Wako na kesi. Hiyo kesi ifuatiliwe kwa sababu umekuja sana. Haya, tukisonga mbele, mpango wa kuweza kunyakulia chapa Lucky Box inaendelea pale. Producer ameniambia ningoje mpaka saa moja atakuwa ananipatia mashabiki ambao wameumauma pesa ili niwapigie simu. Kwa sababu anasema kutakuwa na muda wa kupiga simu. Kwa hivyo mwendo wa saa moja nitakuwa natambua baadhi ya mashabiki na pia niweze kuwapigia simu ili tuweze kufurahia ushindi wao hapa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weke ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu chini ya shilingi 20 kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Cha kufurahisha ni kwamba ikiwa utabahatika kupata chapa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Hakuna kungoja pale. Kwa hivyo dial star 406 hash, chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Jumanne hii katika Champions League, Manchester United wanachapana na Atletico Madrid kuanzia saa 4 usiku. Mara ya mwisho 2022 Atletico waliwachapa Manu 1-0. Je, the Red Devils watajibu Tuesday hii ama itakuwa kichapo tena? Shuhudia game yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Radio Jambo Biashara 101 na Isuzu Genuine Parts. Ukiweka, sahau.
2: Gari yako ni muhimu sana kwa success ya biashara yako na hata success yako binafsi, kwa sababu ukiwa na gari iko reliable, biashara

0: Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa ndo natune in Radio Jambo, ni wakati wa kufanya mazungumzo. Lakini pia ningependa kueleza mashabi kwamba itakapotimia mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa kumuomba msamaha ama ungependa kuzungumza naye kupitia patanisho, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunaangalia kesi yako na tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Namba ya SMS ni 22494 ukianza neno Jambo. Namba ya WhatsApp ni 0700 746 975. Na wakati unatuma ujumbe wako, tafadhali hakikisha umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumuomba msamaha na maelezo kidogo tu kwa ufupi ya kilichotokea ili tuone vile tunaweka pamoja ili muweze kupatana. Kwa sasa, msikizaji, tunazungumzia mambo ya vijana, mambo ya teknolojia, mabadiliko na pia mambo ya msongo wa mawazo. Unasema kwamba kuna matamshi fulani ambayo bwana Murkomen alisema hapo awali, ambapo ametoa madai kusema kwamba siku hizi vijana wanataka mambo haraka haraka, sio kama zamani ambapo unapata kwamba kulikuwa na uvumilivu kiasi, na hii ndio labda inachangia pressure kuingia pale. Yaani unataka leo amemaliza shule, kesho amepata kazi, kesho amenunua gari kubwa. Yaani mambo ni haraka haraka. Watu wataki kuvumilia na mambo kama hayo. Maoni yako ni yapi? Kuna wale ambao wanaunga mkono hayo matamshi, kuna wale ambao naona wana maoni tofauti. Kama huyu shabiki ambaye anasema they want machoka life, they do not look at his 50 years of service of saving. Uni Evans. Unataka kuwa machoka?
2: Yes.
1: Na yeye amekaa kwa hii industry miaka 70, eh?
2: 50 years.
1: 50 good years amefanya kazi pale. Kwa hivyo huwezi kuwa kama yeye kama ndo unaanza anza juzi. Haya. Wengine nao naona wanazungumzia El Nino. El Nino nafikiri kwamba pia ilikuwa ni mjadala, eh. Haya, kuna mwingine anasema hello Gidi Bonfasa, I'm in Canada. I tell you upper libraries vitabu ni vipya with unopened pages. Vijana are copying forex. Anasema yani hata kule majuu vijana waangazia mambo ya vitabu siku hizi, eh. Wanaangazia mambo ya mtandao. Haya, na mwingine anasema hapa Gidi, life is a process and a journey. We all need to trust the process, but that message should not come from politicians. The people like Murkomen are hypocrites. Huyo ni Nicholas anasema hivyo. Kwa hivyo yeye anakashifu mwenye ametoa hayo madai, lakini ujumbe pia anasema life is a process. Kwa hivyo lazima vijana wawe wavumilivu, wangoje, watie bidii maishani na mambo kama hayo. Haya, na huyo mwingine anasema I support Ghost Mlay's sentiments. Nowadays technology is very fast compared to those days whereby one could research, but now mobile phones are everywhere. So long as you have bundles and ChatGPT. When I was in campus, I never went to the library till I finished my course. It's now I did know even the entrance and exit of the library. Mobile phones are very important. Ni Masese Junior kutoka Kisumu City. Yeah, Masese, hata kama ni mambo ya teknolojia, je, hii ndio inachangia wewe kutaka makuu kabla uweze kuvumilia ama kuweze kutekeleza mambo yako pale. Haya, kuna huyo mwingine anasema okay, mwingine anasema I'm Patrick Ligare kutoka Karen. When our leader saying to us that but the Bible, ai, huyu ameandika nini? Sielewi message au umeandika, tafadhali eh. Akisha unafuatilia vile unaandika kabla utume. Haya, mwingine anasema Ghost is making some sense. If politicians cannot count for their wealth, what do they expect from generation? Kakai Ishmael anazungumza pale. Haya, na mwingine anasema it's not about being impatient, it's about lifespan. It's short nowadays. Ai, hata kama lifetime ni short, wewe unataka uamuke na kesho. Wewe ni tajiri, eh? Na nimeona hata kwa mtandao vijana wengi wameingia kwa hii mambo, wanasema ati ni forex. Na hizo vitu nafikiri kwamba ni vitu ambazo labda zinatumika tu kuweza kupora wananchi pale ambapo maskam unaambiwa kwamba kuna pesa katika hii forex.
0: Yes.
1: Forex trading.
0: Mm-hmm.
1: Wewe unaingia pale kidogo kidogo
0: umeporwa.
1: Umeporwa.
0: Yes.
1: Lakini hao vile wanazungumza,
0: yes,
1: wanazungumza ni kama hao wame make it. Wako na magari.
0: Unaweza danganywa na hiyo mambo gidi. Unaona vile mtu anaendesha gari la kifahari, anakuonyesha vile ati yali invest only 35,000, sasa amepata 850,000 in 2 weeks. Alafu unaingia pale, michuzi yako inaenda.
1: Okay, wacha nirudi kwa simu, napata baadhi ya mashabiki hapa. Naona Dan kutoka Bondo. Dan, habari gani?
2: Yes, mimi na gosa, habari zenu?
1: Salama sana.
2: Hivi na kabrana na unajua siku hizi vijana wanataka kuara maisha ya haraka.
1: Wanataka maisha ya haraka.
2: Unapata vijana ndio amegraduate, ameandikwa kazi. Lakini maisha anataka kuishi ya luxury. Anataka kununua simu ya iPhone yenye pesa yake ya mwezi mbili hawezi kununua.
1: Anataka kununua iPhone immediately na ndio ameanza kazi.
2: Immediately na pesa yake anapata hawezi nunua hiyo simu. Sasa anaingia depression.
1: Anaingia depression.
2: Sasa gili mimi na laumu tu wazazi. Kwa sababu unapata siku hizi mtoto wa grade 4 akona simu. Mtoto akilia unapatia simu badala ya upatie Biblia, yeye unapatia mtoto yako simu.
1: Sasa mtoto wa grade 6 anataka pewe Biblia badala ya simu.
2: Bwana, akilia unampatia simu badala ya upatie Biblia asome. Bure kabisa.
1: Haya, kuna mshemi kutoka Kericho. Mshemi, habari gani?
3: Mzuri kabisa gidi.
1: Wasemaje kuhusu mtindo wa vijana siku hizi kutaka maisha haraka haraka?
3: Naona gidi ni kama generation ya watu. Hiyo hatutaweza kubadilisha, iko hivyo. Kabisa gidi. Gote yako hapo.
0: Niko sawa.
1: Asante sana. Washington kutoka Embakasi, habari gani?
4: Mzuri gidi na gosi.
1: Wasemaje?
4: Mimi nataka kuchangia hii ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Kozi mostly anasema vijana wanataka ile vitu za haraka haraka, pupa teketeke twende.
1: Yaani mna pupa sana, mtaki kuvumilia na ndio maana mnaingia depression.
4: Unajua kitu yenyewe kuke tuseme tu kweli. Mbele ya Mungu. Kozi ukiangalia saa hii generation ya saa hii tangu uongozi kuanzia uongozi wa Uhuru kurudi nyuma, vijana wako wanajulikana na hata tu kwa tunajua kama vijana wako hii Kenya, lakini kwa huu uongozi wenye uko saa hii wa William Samoei Ruto. Tangu waingie kwa uongozi, hao ndio waliambia hata wa Kenya, wajinga waliisha Kenya. Na hao ndio waliwafungulia mwanga, na hao ndio waliwaonyesha dunia iko hivi, kila kitu iko hivi. The same same wenye wanasema vijana, kwa sababu vijana mpaka wameshajua hao viongozi wanatuongoza wamekuwa kwa uongozi miaka mingi. Wamefanya na hakuna kitu yanasaidia. Sasa unafikianga mjinga kerefuka, ule mwenye ako mashakari huyo mwerevu kabisa. Sasa kitu yenye iko yeye akubaliane na hali vile ilivyo. Kwa sisi kama tumekataa, tumekataa, tukubali, tumekubali. Sasa kusema vitu za haraka, sasa tunataka kama umetuambia leo nitakufanyia in the same same kama saa hii wewe ni mzazi umwambie mtoto nitakuletea jioni PP. Na ukoze kuleta PP. Hiyo itakuwa wimbo baba wewe ni mkora, baba wewe ni mkora. Sasa hiyo asijaribu kusema hao ndio walisema na sisi tunafuata nyayo zao.
1: Okay. Haya, asante sana. Nora Alindi kutoka Kakamega. Wewe wasemaje?
5: Gidi na Ghost. Vijana wanataka maisha ya haraka.
1: Ya
5: na wataki kazi ngumu. Wanataka mtoto anakuja anakuambia ati you invest 30,000 ati within 2 weeks uko na milioni moja. Na unja struggle. Mtoto anakuambia anataka kuwa na gari mzuri, alafu anataka tu shortcut. Hizi kazi ngumu ngumu hawataki, vijana wetu hawataki. Na sisi wenyewe tulianza hivi, ati nikitoka kwa nyumba naambia mtoto wangu jioni nakuletea switch. Kuosha vyombo, unaona? Sasa mtoto anajua nikiosha vyombo lazima nipewe, maisha ya haraka. Sisi wenyewe tuache tulee watoto wetu vizuri. Tuache kuwapatia promises zenye haziko. Mtoto mleo mjua struggle, unatoka asubuhi unatafuta.
1: Lakini Nora, unasema pia hii mtandao ndio pia imechangia ya mambo yote, kwa sababu wewe unaingia kwa mtandao unaona classmate wako ako Dubai, Unashanga kama Nora ameenda Dubai. Mimi bona nisiende Dubai.
0: Why not me?
1: Unakimbia unauza shamba la karaka. Unapanda ndege.
5: Alafu inazama.
1: Inazama.
5: Inazama. Jo ile uja struggle, Kama mtu ako Dubai kwa ukweli ame struggle kufika Dubai, haiwezi zama. Na haiwezi ni kitu utajiri ndio utakaa nayo. Si ile shortcut, Ni ile utajiri ume struggle hata ile USM au America mtu ame struggle hapa chini ndio ufikie pale. Kwa vijana wa struggle kutafuta wenyewe na nguvu.
1: Lakini pia kwa upande mwingine bwana Ghost Mle, unajua mtandao pia inaweza danganya mtu.
0: Kweli?
1: Unaweza weka maisha tofauti kwa mtandao, lakini in real life you are suffering.
0: Wewe ushaona mtu mtandao anaweka mambo yake mabaya. Mtandao ni kitu ya kuonyesha brightness of life. Yaani hata
1: unaonesha vile umeendelea.
0: Exactly.
1: Lakini ukitafuta huo jamaa unapata
0: maisha yake ni tofauti sana.
1: Huenda hiyo pia inaleta hiyo pressure. No, unazungumzia.
0: Inaleta pressure kwa sababu unapata kwamba mtu amejiweka kwa mtandao, labda amevaa suti safi, anaendesha gari safi,
1: anaonesha
0: vyakula vyake vile yuala pale.
1: Kwanza vyakula
0: unashangaa.
1: Unashangaa jamaa kuna vizuri.
0: Mpaka kuna mshumaa pale.
1: Kumbe ni picha AI. Kumbe
0: ni picha tu jamaa ameweza kutengeza. Na kuna watu ambao wana study. Sasa unapata kwamba inatia pressure mtu mwingine kutaka kuulizwa. Na hata juzi nilikuwa naangalia kuna a true story. Kuna mwanadada alikosana na boyfriend wake. Akamuuliza, kwa nini wewe huwezi nununulia magari vile naona Bahati ananunulia mke wake? Can you imagine? Sasa anaanza kujicompare.
1: Kama Bahati.
0: Yes. Ati vile ananunulia mke wake zawadi. Kila birthday ananunua gari.
1: Na ukiangalia kwa makini labda hizo gari si za Bahati.
0: Hiyo Bahati haipo. Nishaona. Kwa hivyo hii ni pressure ambayo tunajiletea wenyewe. Yes.
1: Apora, wewe wasemaje?
6: Mtandao ni wa kutesa.
1: Mtandao ni wa kutesa tu.
6: Ni wa kutesa. Wenye anaweka kitu katika mtandao, mara nyingi lengo lao huwa ni kutesa wengine. The best place to post katika mtandao, ndio postiji tu nyama ama kuku.
1: Lakini wanasema hii ndio inapatia vijana pressure.
6: Sio hiyo. Ili kwanza kuna hivi jidi. Grafu yangu si yako. Na grafu yako si ya Mule. Hata mapacha twins wenyewe. Wako katika kundi moja, lakini wazali wengi pamoja. Kwa yule mwenye kutoka mapema mbele ya mwingine. So hakuna haja ya kujikompea na mwenzako eti muwe sawa na yeye. Jambo lingine Mr. Gidi. Unaona hii mambo ya nini? Hii mambo ya kutajirika haraka. Nataka uangalie watu wengi ambao wanatajirika haraka. Utajiri huja haraka na unaisha haraka. Ama kama sivyo wanatajirika haraka, kwa utajiri unawaua. Simply because waliupata haraka na hawaji kuumeni.
1: Najua unataka kuongelea Chivayo. Ama unataka kuongelea nani?
6: Mimi sasa kuongelea Chivayo. Ndio maana mzungu akasema slow but sure wins the race. Hata Mungu mwenyewe kile alicho ambacho alinua katika Biblia, hakuenda haraka. Ni pole pole mpaka ukweli sahihi mahali penye amekuweka nitakupeleka mahali pengine pa juu. Na uwezo kana darasa zote tatu, hakuenda darasa ya ine, hapana. Uende step by step ndio Mungu akumlike sawa.
1: Pole pole. Ndio
6: hicho kitu.
1: Usidanganywe na pressure ya mtandao. Nafikiri kwamba hiyo ndio unafaa kuwa pia ujumbe hapo. Benjamin kutoka Gashie, habari gani?
7: Mzuri sana Mr. Gidi na Gosi.
1: Wasemaje?
7: Mimi nataka nipeane tu ushauri kwa vijana. Mambo ya betting. Wapendwa, imemaliza maisha ya vijana wengi. Hata wazee wengi wameangamia. Mimi kuna rafiki yangu aliniingiza kwa hiyo mambo 10 years back. Ilikuwa ile ya betting ya Sina Luin. Nikakula pesa. Lakini yangu bahati nilikuwa nimenunua mashamba, but baadaye nilikuliwa mpaka nikaamua kwenda kwa BSLB kwenda kujistaki mwenyewe.
1: Okay, mimi sasa kutoka Kangemi turudi kwa mjadala ambapo tunazungumzia pressure ya mtandao na vijana kuweza kupata msongo wa mawazo, yani pressure ya mawazo kwa sababu ya masuala ya mtandao pale. Wasemaje?
8: Mimi naona vijana wako tu sawa. Unajua Murkomen ameokopa hao vijana. Na kila wakati wanawaambia education is the key of life. Hii kuingia kwa mtandao wamesoma. Na vijana wanajua wakati wanawatendea uongo na wakati wanawatendea ukweli. si eti anasema wameona kwa wengine ati wanajifunza haraka haraka. Na hata sisi wazazi tunawaambianga ujifunze kwa fulani. Yani ukiona mtoto fulani ananawiri unaambia mtoto wako jifunze kwa fulani. So mtoto kama anaenda kwa mtandao na anaona inamsaidia, mimi sioni shida ati mtandao inaharibu watoto. Watoto wetu wamesoma kuliko sisi millennium. Sisi tulikuwa tunafunikiwa vitu nyingi. Lakini ani werevu.
1: Lakini mama Minsilet, we imagine unaingia kwa mtandao, unaona kijana wa miaka 30 tayari na anapanda ndege, unaona vile ameweka gari, amepiga picha hapo gari, si itakupatia pressure hata wewe, na unajua huyu ni kijana wa rika yako,
8: Sasa hiyo ndio hatari yenye uko nayo. Hiyo kuona mwingine anapanda ndege, ni vizuri tuwaachilie tuende umuulize ulianza aje. Ampe msingi alianza hivi. Unajua kama nyuma hapo kwetu millennium tulikuwa tunaokopa hata hiyo ndege. Lakini sasa vijana wakipanda ndege waacha waende.
1: Okay, haya, asante sana. Na wanadada sana kwenye Instagram.
0: Yes.
1: Ukiona ile maisha wanaishi unashangaa.
0: Yes.
1: Msichana mdogo jamani ametoa pesa wapi? Unaona amepiga picha akiwa diani.
0: Yes.
1: Na vyakula. Kama wewe ni msichana wa umri, hautaingizwa pressure.
0: Utaingia pressure na utataka hayo maisha unatamani. Lakini sasa kuyapata hayo maisha lazima pia utasacrifice mambo mengine. Unajipata kwamba maisha yako yamebadilika. Na si kwa uzuri, saa zingine ni kwa ubaya. Na ndio kwa sababu unapata kwamba usishindane. Watu waswahili walisema vidole havitoshani. Kwa hivyo wewe jikune unapojifikia. Usianze kuangazia maisha ya Gidi yako vipi, maisha ya Ghost yako vipi. Ujui wao walipata wapi hiyo mambo yao ambayo yako nayo. Kwa hivyo wewe enda na pesi yako. Fanya mambo yako vile wewe unahitaji. Ukiwa na ujasiri utaona kwamba pia wewe utatokelezea. Lakini unapata kwamba kuna njia shortcut, mtu anakuambia ala unataka kuwa kama huyu mtu fulani, njoni kuonyeshe. Na hiyo njia ambayo unapelekwa ni njia ambayo si nzuri. Unapata kwamba ni njia fupi. Unaambiwa labda nibebe kitu fulani, unaambiwa nipelekee kitu Dubai, wewe hujui hata ni unashikwa airport, kumbe ni miadarati.
1: Unafungwa
0: miaka yako inakuishia pale.
1: Unaenda Kilimani unarushwa kwa gorofa. Maana ngapi tumeona wasichana wanarushwa kutoka gorofa ya juu kwa sababu ya pressure ya maisha. Unataka kuishi kama nani? Unataka wewe pige picha za Instagram uonekane na vyakula na magari makuku, ilhali wewe ni msichana mdogo bado.
0: Kweli.
1: Una nafasi ya kuweza kutumia ile akili yako ya kuweza kujiendeleza kimaisha.
0: Ni kweli. Kwa hivyo ni kitu ambacho Gidi, hii generation lazima wajue kwamba kuna mambo ambayo lazima ifate utaratibu. Hakuna shortcut kwa maisha. Shortcuts are always dangerous cuts. Hiyo hakuna mahali utapatia ati njia nyembamba alafu ufikiria ati utatoboa. Shortcuts are dangerous cuts.
1: Hebu nipate maoni moja kabla tumalizie. Naona Tom simu yako inakatika. Kwa hivyo nashukuru sana kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
9: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
11: Nimesema nikikuomba msamaha.
10: Hakuna kitu yenye mshoi lala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that this family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
9: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Naelewa ilo.

0: kumsaidia mama arudi nyumbani kwa sababu mzee anateseka. Mzee wa miaka 60 anachota maji peke yake hapo, anaosha vyombo, kwa sababu mke wake ameenda kuona nini, mtoto wa Amerika, na amekaa miaka miwili amekwama huko. Hata ameanza kuweng. What are you saying? Wakiingia kwa simu, what are you saying? Mama. Mzee anampigia simu sema what are you saying? I'm in America. Sasa kuna matatizo ambayo watu wanapitia. Watu wanaume especially wale ambao wamekaa kwa ndoa kwa muda mrefu, na ningependa tuweze kuyazungumzia umepitia hayo masaibu. Hii yao ni ya karibu. Kuna wale wengine wanaenda kule Ulaya na wanapotea.
1: Kwa hivyo hebu toa maoni yako. Hiyo ni baada ya habari za saa 3 uweza kutoa maoni yako hapa Radio Jambo. Mke anafaa kuwa anaelekea kwao kwa muda gani? Kwa sababu miezi miwili kuendelea mbele, hiyo nafikiri kwamba ni long time. Na hata wale ambao wanaenda ugaibuni kule,
2: yes,
1: pia unapata kwamba anaenda kwa muda mrefu kusema kwamba anaenda kutafuta. Na inakuwa ni shida pale. Inafaa kuwa muda gani? Hebu tuzungumze baada ya habari za saa 3.
3: Radio Jambo, patanisho. Pata suluhisho za kifedha na biashara yako na Equity. Tembelea tawi la Equity au tuma neno SME, hitaji lako la kifedha na jina la tawi lako kwa 24990. Imeidhinishwa na CBK.
2: Kweli kabisa, kama wewe ni mfanye biashara, basi unafaa kumove kwa Equity SME Banking hii leo, kwa sababu iko ready kusupport ambition zako ama mahitaji yako. Kwa hivyo kama unataka michuzi ya kurestock shelf yako, ama pia unataka kulipa wale suppliers ambao wanakusupply bidhaa katika biashara yako, ama pia unataka kununua equipment ama kuopen a new branch ya biashara yako, zungumza na Equity SME Banking leo ili uweze kupata unsecured working capital up to 10 million. Hii ni unsecured working capital up to 10 million. Alafu pia kuna business loan

0: fika miaka sabini jamani, bona umuache kwa muda mrefu eh? Na ni mume wako, mmeishi naye kwa miaka zaidi ya 40, zaidi ya miaka 30, mtu wa 70. Na ndio maana pia wanaume mnaulizwa, tafadhali jifundishe kupika mapema.
1: By the way,
0: jifundishe kupika.
1: Yes,
0: itafika mahali huyu bibi ataanza kuleta kichwa. Sasa unaingia pale unajitayarishia kitu haraka haraka ama vipi?
1: Hata ni kwa juzi kwa mazishi moja hapo Kiambu, pastor alikuwa anaambia wanaume na nunua kameko atlifuka nako na pia ujifundishe kuchemsha nyama. Ukiacha unakula boiro. Yes.
0: Unaeka kapo ili kapo kapo
1: hiro
0: unaeka
1: chupi na unasonga mbele.
0: Lakini unajoka hiyo miaka pia unaambiwa upanguza nyama.
1: Lakini hapana, boiro ni sawa.
0: Wanaume mamba ambao wanapitia hapa nje. Paul kutoka Siaya, habari gani?
2: Salama sana Gidi.
0: Ehe, ungependa kusema nini
2: bana Gidi? Hapo kwanza mimi hapo sioni ndoa kozi. Hata mimi kuna siku mke wangu ameenda nyumbani vizuri.
0: Alikaa muda gani
2: nyumbani?
0: Ya
2: ilikuwa Christmas hivi, sio? Alitoka hapa matarehe 5 hivi kukimbia nyumbani, akaniambia kifika January mimi narudi. Sasa Christmas kuisha pale bana, ngoja January ikaisha, mwezi wa pili kuisha, mwezi wa tatu ikaisha. So mimi kupiga bebe Gidi, unajua kama kuna watu wanajua kutetea wasichana wao ni wakina mama mkwe. Unapiganga sima mkwe anakumbeba na msichana hapo, sawa, msichana hapo anarudi, bado kuna shughuli moja mbili tatu imemshika.
0: Kwa miezi mitatu ama miezi miwili?
2: Miezi mitatu. Kumbe Gidi msichana hata kukua kwao. Msichana alikuwa ameshika ndoa kitambo.
0: Okay, huyo ni kama alikuwa anapanga kukuacha hiyo. Haya, Judy kutoka Kericho, habari gani?
3: Nzuri sana Gidi, habari zenu?
0: Salama sana.
3: Mimi nataka kusema hivi. Wanaume saa zingine mtupeange time, tukiondoka mjua tutarudi.
0: Sasa miezi mitatu jamani, Judy, miezi mitatu umeacha mzee wa miaka sabini.
3: Hapana, inabidi mjua tukienda nyumbani kusalimiana, mtupe muda, si mtufungie kama ng'ombe.
0: Muda gani?
3: Hata mwezi mmoja inatosha. Unajua nini Gidi?
0: A whole month.
3: Unajua hata nyinyi saa zingine hata ukinipea nafasi nitajua nitarudi kwangu, lakini nyinyi mtu akitoka hata wiki moja unaanza kupiga simu, mpaka hata mother-in-law huko nyumbani anashtuka, kwani huyu ni son-in-law mwenye anakaa aje? Utakuja nini? Umefika wapi? Mtu anajua unaenda na matatu kwanza Gidi. Anakwambia, yani anakupigia simu mpaka unashtuka, kwani nilikuwa na gari yangu? Hata umefika wapi? Unajua nini Gidi? Mimi nilipoteza mama yangu, acha nikwambie bwanangu, hata sijajua venye nitakaa juu mama yangu ameaga. Ananiambia ati utakuja lini hiyo siku ya matanga kwanza, si kesho unaweza kuja, hata hujajua vile utakaa bila mama. Sasa wanaume saa zingine oye, mtu hurumie, mtu wache hata kiasi tu tukae tujue what is going on. Juu nini, hata ukienda mahali, wewe mwanaume ukienda mahali unasahau hata ulikuwa na watoto huko nyumbani. Juu unaenda kupata maybe, unajua nyinyi mkosangi masikuembea huko mkitoka. Sasa nyinyi mkienda unaambiwa darling unaona. Sasa nyinyi mnatusahau. Sasa si tukiondoka muridhika, mjue tutarudi.
0: Hata kama mtarudi, lakini ni baada ya muda gani? Lazima utupatie muda. James kutoka Bungoma, habari gani?
4: Hello Gidi.
0: Wasemaje?
4: Habari ya tai.
0: Salama.
4: Mimi nataka kushauri mzee. Maybe kuna mwanamke huyu, mwanamke anaenda kwao kumuuliza alifanya makosa.
0: Okay, Tobias kutoka Bungoma. Unafaa kuwa na muda gani? Hilo ndio swali ambalo tunauliza. Mke akienda kwao anafaa kukaa muda gani? Ni muda gani ndio nzuri? Unaona, nasema pia inategemea, labda umeenda kushughulikia mgonjwa, lakini kuna wengine wanasema shughuli kisha hivi unafaa kuwa umerudi jamani, kwa sababu kukaa miezi miwili ama miezi mitatu nimeacha mzee jamani, ni ungwana kweli. Pastor Henry kutoka Karen, habari gani
5: Gidi?
0: Hey,
5: umefuatilia patanisho?
4: Idi, okay, nasikia mama anasema unajua mama yangu amekufa, na pia mimi mama yangu akikufa na tuko na wewe. Mm. Si hata mimi nafaa kupanga vile tunaweza endelesha maisha yetu.
0: Mm.
4: So si ya kwamba kusema kwamba mimi mama yangu amekufa na mimi nitafanya nini. Unajua huyu mamuko amevichanganya gidi ya kwamba msichana alienda mazishi. Kuenda mazishi, mama anasema kwamba tena mazishi ni Saturday. Unaona? Mm-hmm. So tunashindwa kuelewa ya kwamba wapi ndio wapi kiti. Kile mimi naye sema ya kwamba kiti.
0: Haya, turudi kwa mjadala.
4: Hii ni ndoa yenye imekoma.
0: Mm.
4: Na huyu bibi anafaa kuelewa ya kwamba ameacha ndoa yake, ameacha ume wake.
0: Mm.
4: Na jambo la pili, kiti, unatoka kwenu ukienda kutengeneza kwako. Huyu mama amrishe tu msichana yake arudi nyumbani. Kwanza ni ndoa imekoma miaka mingi na watoto wamebaki huko. Tafadhali, tafadhali, wanaume ambaye tuko na wake na miaka imeenda, mama wakwe pia wafanye nini, waturumie. Huyo mama arudi kwa ndoa yake, atunze mume wake na endelee na shughuli zake.
0: Okay, haya, mjadala tunauliza, mke anafaa kuwa muda gani akienda kwao? Sylvester kutoka Ngong, habari gani?
5: Ujambo studio.
0: Hatujambo.
5: Hata mimi niko salama, niko hii Ngong.
0: Mm.
5: Unajua hiyo ni ishu kubwa, hata ukisikia watu wakipitia mbali na mbali na hiyo mjadala wakiruka.
0: Mm.
5: Nyinyi unajua hiyo mjadala mnaona kama ni ndogo, imewagonga vichwa.
0: Mm.
5: Mimi kitu, kuna wakati hata mimi bibi alienda.
0: Mhm.
5: Iliniweka stress sana.
0: Alienda safari ama alikuacha?
5: Alichomoka kuniambia ni wapi anaenda. Alichomoka tu akaenda.
0: Oh, alichomoka tu, ehe.
5: Akaenda sasa kuniambia ni kwa ama wapi. Iliniweka stress kama wiki moja.
0: Mm.
5: Lakini nilikaa jini kajurudia kama mwanaume mwenye nitakaa kwetu.
0: Mm.
5: Nikaamua hata akitaka miezi nane ya akae na nikatulia.
0: Mm.
5: So wanaume wanafaa wao uvumilivu. Bila huyo mama amesema wanaume wanaachilia kidogo.
0: Mm-hmm.
5: Wanafaa wao wavumilivu, asikuwe na wasiwasi.
0: Mm.
5: Wanataka maisha mzuri.
0: Wako yeah? Alirudi.
5: Alikaa akaona mimi wasiwasi nimemaliza, akaamua mwenyewe akarudi.
0: Baada ya muda gani?
5: Alikaa miezi kama mbili tatu.
0: Mm.
5: Lakini si kumfuatilia na simu wala nini na nini, nikasema mimi ni mwanaume na nimebaki nyumbani nitafanya nini? Niendelee na watoto wangu hivyo.
0: Kwa hivyo wewe ulikuwa unapika na kuosha nyumbani?
5: Na watoto wangu tunasaidiana.
0: Okay.
5: Juu watoto ni wakubwa, wanaweza pika chakula, mimi ni kule ama mimi nipike tu kule.
0: Kwa hivyo wewe unaonekana ulikuwa umejipanga,
5: Ni uvumilivu, kuwa na roho ngumu.
0: Unakuwa na roho ngumu na unavumilia. Haya, asante sana. Edward kutoka Karioko, habari gani?
6: Salama gidi, habari zenu?
0: Salama sana.
6: Mimi wangu alienda mwaka 2007 tarehe 14 mwezi wa 11. Mpaka leo hajarudi.
0: Na ujui aliko?
6: Na yuko, najua yuko wapi, nilienda mpaka kwao. Mama yake akanielekeza vimaneno hapo. Lakini nikaja nikagundua kwa nini alienda baadaye.
0: Kwa nini alikuwa ameenda?
6: Ulitoka kwa alikuwa mtu wa giza na akakuta mtu wa mwanga, sasa ikawa hatuelewani. Sasa nataka kuambia wanaume hivi. Mwanamke yote anayekwenda kwao anakaa miezi zaidi ya miwili mitatu, huyo mwanamke hana kazi ya kufanya. Kwa hiyo mwanaume, patia mwako kazi ya kufanya. Akitoka nakumbuka kwamba kuna kazi niliacha. Inakuwa si rahisi kwenda sehemu zingine kwenda kufanya mchezo. Na sisi ni namna hii gidi, nataka nikuambie leo na Wakenya wanisikilize kwa makini. Hii unapanga ni laana ndipo inakujaga, kwa sababu mtoto wa mama huyo atakuwa hivyo, mjukuu atakuwa hivyo, atakuwa hivyo, atakuwa nenda wakiendana. Kwa hiyo wakati watoto wanataka kujua shida ilitokea wapi, wanashindwa kujua mwanzo ulianzia wapi. Kwa hiyo wanaume, patieni wake kazi za kufanya. Akichofanya anajua anaingiza shilingi mbili, akitoka akienda kwao anakuwa anajua niliacha kazi.
0: Okay, haya, asante sana. Bwana mwetu, tukimalizia, labda ni kupatia nafasi ushauri wazee ambao mara nyingi wanajipata ama wanajikuta kwa hali kama hiyo. Unajua kuna mambo mengine huko unatarajia maishani.
1: Ni kweli.
0: Wewe umeishi vizuri na mke wako, alafu kigafla kitu natokea maishani, unapata kwamba mke anaamua anaondoka tu. Wewe huko na any other plan. what step do you take? Labda ametoka ameenda kutembelea mtoto wenyu kule majuu
1: Ulaya.
0: Eh, labda yuko kule Dubai, mama ameenda kumtembelea. Mama anakaa huko, anaona maisha mapya kule. Anasema arudi. Arudi.
1: Wajua Gidi, wakati unaishi dunia, wewe pia lazima ujiweke kwa mpango.
0: Ujipange.
1: Ujipange kwamba kama mwanamume ama binadamu, unajua kujitegemea kama uko peke yako. Kwa mfano ujue kupika, ujue kujitayarisha, kujioshea vitu na nyumba. Mimi nashukuru mamangu ambaye aliaga. Manake alinifundisha kila kitu. Mimi naweza kupika, naweza kufua, naweza kuosha nyumba. Kwa hivyo ukiniacha hata mimi sinaga pressure.
0: Unaanza tu kupanguza nyumba na kupika na kuendelea.
1: Kwa sababu kwa nini unajua si vibaya kuoa. Lakini kabla wewe mwanaume pia jua kitu inaweza tokea.
0: Bibi anaweza chochote tokea.
1: Anything can happen.
0: Kwa sababu hata mke anaweza aga.
1: Anaweza aga exactly. Kwa hivyo kuaga ready, unajua kwamba kama ni kupika najua kupika. Kama ni kufua najua kufua, kama ni kupiga pasi, kitu chochote cha nyumbani
0: pia. Na kujiwekea pia
1: akiba yako kando.
0: Kweli.
1: Kwa sababu you don't know about tomorrow.
0: Wewe unasomesha watoto ukitarajia watakusaidia.
1: Alafu baadaye
0: wakubwa wamepotea.
1: Wanashangaa huyu mzee sasa yeye ategemea maisha yake. Wewe tumeona mambo kama hivyo. Kwa hivyo lazima wewe kama mwanaume ujiweke gangari. Na mke akiondoka inategemea ameenda shughuli gani. Kwa sababu kama ni shughuli ya dharura, labda ni mambo ya mazishi. Mazishi wiki kama tatu nampatia, kwa sababu labda anaomboleza mamake ama babake ama mtu wa karibu. Hiyo unaelewa.
0: Wiki tatu unajua ni mwezi mzima.
1: But kama unajua, kwa sababu kuna kitu inaitwa pia shock. Kupoteza mzazi si kitu huaga ni kitu ambayo ni very emotional. Kwa hivyo unamuelewa. Lakini baada hizo wiki tatu anafaa kurudi. Lakini shughuli ya dharura ya kawaida siku mbili tatu mnafaa kuwa amesharejea pale. Kwa sababu mwapendana. Kwa hivyo akikuacha anakuacha na upweke. Lakini wanadada pia ambao wanaelekea kule Ulaya. Hiyo ndio sasa, hapo ndio wana balaa zaidi. Kwa sababu wao wenyewe wanababaika na Ulaya, watoto wao wanawashughulikia, alafu mzee upigiwa simu mara moja labda kwa wiki mbili. Na mzee ndio aliwasomesha wale watoto wakaenda kule.
0: Kweli.
1: Labda ndio aliwatafutia kila kitu, lakini unapata kwamba
0: mzee ameachwa pale nyumbani peke yake.
1: Ameachwa. Alafu pia wanawake waache hii tabia ya kuchochea wazee. Yeye ati unaona babako alikuwa sijui afanya nini. Sasa unapata kwamba hata wamtumii michuzi. Mimi nimeshaona watoto wako Ulaya wanatumia mama pesa.
0: Hawatumii mzee.
1: Wanamtumia labda hata dola 1,500 kama tuseme half a million. Alafu anaambia patia mzee shilingi 1,050. Ten percent ndio unapewa pale. Unashangaa mama naye yuko na bado hiyo 10%. Unasikia mama anakuambia si unichotee kitu kidogo, nasikia wazee watoto wamekuchotea, lakini yeye ana ile 450 ameweka pale. Kwa hivyo lazima kama mwanaume ukae gangari. Yes,
0: asante sana, ushauri nzuri sana kutoka kwa coaches hapa ambaye amekula chumvi kweli kweli.
7: Radio Jambo, song of the hour. Music. Song of the hour. Na Star Soft Water Lily Sensations.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly. Ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
2: Amazing you, hapa Radio Jambo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72 ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil. Wajua, kwa uganzako zote unazo ngozi yako ndio kubwa zaidi. Hii yamaanisha ngozi yako iking'aa nawe pia unang'aa. Sawa Soft Glycerin and Sweet Almond na Sawa Rich Cocoa Butter Body Lotions zimejaa natural extract ambazo huzipa ngozi yako unyevu wa kina kwa saa 72 ili kukulinda na ukavu. Matokeo, ngozi laini, nyororo na yenye afya.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Kenya inaboresha sekta yake ya kilimo kupitia maabara za upimaji wa udongo kwa njia ya kidijitali na upimaji mashinani. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amebaini kuwa chini ya mpango huu kila mkulima atapokea pasipoti ya udongo kwa njia ya kidijitali ili kupata pembejeo zilizofadhiliwa na huduma za ushauri zinazoendeshwa na AI. Mkakati huo unalenga kuongeza mavuno ya kilimo kwa kila kitengo, kupunguza bili za uagizaji bidhaa kutoka nje na kuimarisha usalama wa chakula kote nchini. Mfumo wa mafunzo ya ufundi na ustadi wa Kenya unazalisha maelfu ya wahitimu, lakini wengi wanahangaika kupata ajira katika sekta ambazo waajiri wanasema kuna uhaba wa wafanyikazi wenye ujuzi. Hali hii inaibua pengo linalozidi kupanuka kati ya mafunzo yanayotolewa na mahitaji ya soko la ajira. Uchambuzi mpya unaonyesha kuwa matarajio ya ajira hutofautiana sana katika taaluma za TVET, huku wahitimu katika kozi zinazohusiana na kidijitali wakiwa na nafasi kubwa zaidi ya kupata ajira, huku wale wanaofunzwa kwa ajili ya utengenezaji bidhaa na kilimo wakikabiliwa na viwango vya chini vya kupata ajira. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.

0: Asante sana Nadia Mukami na ngoma ya maombi amenatufikisha saa 3 na dakika 41. Wakati tunatuma ujumbe hapa, tafadhali hakikisha kwamba ni ujumbe ambao inaeleweka, ili tunapoisoma tunajua nini ungependa kuangazia. Kwa mfano, kuna jamaa ametuma ujumbe hapa, ameandika tu hello akaachi hapo.
1: Hello.
0: Sasa tujui hello. Naona hapo kwa WhatsApp anajiita Tiger Joseph. Kwa hivyo bwana Tiger, hebu tueleze ni nini unataka kutueleza, kwa sababu umedeka tu hello ukaachia hapo. Kwa hivyo andika maelezo ili tuweze kujua ni nini ungependa kutuambia. Haya basi, na pia tunakaribia kumalizika kwa kitengo cha Lucky Box, msimu wa breakfast hapa Radio Jambo. Kumbuka huu mchezo inaanza mwendo wa saa 12 na inakamilika mwendo wa saa 4, na hizi dakika za mwisho, ikiwa kuna balance yote ya chapa ambayo japeanwa kwa mashabiki, basi huenda wewe ndio kaangukia hiyo balance ambayo imebakia pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako ili uweze kujishindia hizi pesa, ni rahisi sana. Una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka ina gharimu tu chini ya shilingi 20 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Bado 18 minutes kabla mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo wanasema dakika za mwisho huenda pia ukaangukia chapa. Kwa hivyo dial *406#. Kisha chagua box moja pale upate chapa.

anajulikana kama Neo, atakuwa hapa on Tuesday tarehe 20, siku ya Mashujaa Day. Tiketi yako unaipata tiketietu.com ili uweze kuhudhuria sherehe murwa kabisa. Kutakuwa na mlo, kutakuwa na mbwembwe, yani it is going to be another Tuesday ya Mashujaa Day ambao utafurahia sana. Pata tiketi yetu kupitia tiketietu.com, na kuna aina mbili za tiketi. Kuna platinum ambayo ina cost 40k ama 40,000 ukipenda, alafu gold inakuwa ni only 15,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ingia tiketietu.com uweze kupata tiketi za Neo, ngoma yake nyingine.

0: inaletwa kwako na Finon Premium Production pamoja na Radio Africa, alafu pia Stanbic Bank pia inakuwa ina power hii shughuli. Kwa hivyo tafadhali mark your calendar 20th October on Tuesday, na itakuwa maeneo ya Ulinzi Sports Complex pale Langata, ambapo juzi kulikuwa pia na sherehe fulani. Kwa hivyo tafadhali wewe fika ticketyetu.com uchukue tiketi. Kama unataka ya gold ni 15k, platinum ni only 40k.
1: Hello, ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
0: Easy pressure za life, unafaa tu raha ujipe mwenyewe. Ukingoja mtu mwingine akupatia raha, ah jamani, utasubiri sana. Kwa hivyo kama unataka hiyo, kama sikiza tune yako, una dial *811*347#. Raha jipe mwenyewe. Kuna jamaa naona ananiambia kapwepwe, hebu rejea hiyo raha jipe mwenyewe, mimi nataka kujipa raha mwenyewe. Haya, why not?
1: Hello, ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
0: *811*347# upate raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako.
2: Umesikia hii?
3: Nilikuongea niko.
4: Yeah, nilikuongea.
3: Na tuseme tu hivyo, sasa unatuzungumza.
5: Kuipa mzigo.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa, akaniteuka.
3: Unamtobolea siri, uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Bado niko alikuwa amebeba juu. Oh.
5: Hayo unabinanga hizo zimebeba.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Ulipata mtu wako na mtoto.
5: Na unasema ni nikapetit. Atika metoka tu shule.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Radio Jambo, Money 101 na Mansa X. Wekeza katika masoko tofauti duniani. Wekeza kupitia Mansa X kutoka Standard Investment Bank. Piga simu 0777-333-000 ama tembelea sib.co.ke. Kuwa Mansa. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na Capital Markets Authority.
1: Lazima pesa zako zikufanyie kazi. Jipe time. Wekeza kidogo kidogo kupitia Mansa X. Kuwa mvumilivu. Kesho utakula mbivu. Mwekezaji mashuhuri ni mwekezaji mvumilivu. Uwekezaji wa kihakika ni kidogo kidogo leo, mavuno makubwa kesho. Wekeza leo, kisha subiri. Kuwa Mansa.
2: Jana na dada wetu Harambee Starlets walifanya mambo yao kwa kufunga Ushelisheli 11 good goals. Hizo ndio waliwapatia last week, tena leo 11 jana. Lakini unajua Seychelles ni watoto, yani ni team ambao goalkeeper wana miaka 15. Kwa hivyo wao they are on a learning phase. Lakini Harambee Starlets nao wanajitayarisha katika michuano ya Olympic qualifiers. Kwa hivyo baada ya hii mechi hapa sasa ndio tutajua mbichi na mbivu, kwa sababu Malawi wanamenyana na Zimbabwe na mshindi atakuwa nakutana na Harambee Starlets. Kwa hivyo Solo, rafiki yangu coach Solo pamoja na Kitolo, mujitayarishe. Malawi unajua alimaliza third katika WAFCON, hapo sasa ndio kibarua. Saa zingine mungefunga 11, mungengojea mfunge kama 6, mungoje hizi zingine mfunge Malawi. Anyway, it's a good record, 22 goals in total, that is a milestone. Alafu pia timu yetu ya vijana wasiozidi miaka 17 leo tacheza Kagame Cup under 17, ambapo unajua wa kwanza wawili watakuwa kiqualify katika AFCON ya under 17. Na tulifungwa mechi ya kwanza na Tanzania under 17. Unajua lazima tukubali, the way you prepare matters. Hawa Tanzania nilikuwa naona juzi wametoka Ulaya, wametoka kucheza na timu fulani kule Ulaya kama mazoezi yao, na huwa wanafanya kambi kwa muda mrefu. Timu zetu zinachaguliwa 10 days before the tournament. There is very little you can do. Unapata kwamba ni kubahatisha bahatisha. Lazima tuweke mipango iwe kabambe ili tuweze kushiriki katika hii michuano na tuweze kufanya vizuri. Lakini leo chini ya coach Mluya William ambaye ndio coach wa Sharks, tunacheza mechi ya pili na Somali. Tukiwafunga magoli mengi, kuna nafasi sisi kuingia semi-final, kwa sababu timu za kwanza tatu ambao wanaongoza katika kila group A, B, C wana qualify semis, alafu the best loser katika hizi group zote. Kwa hivyo leo tucheza na Somali, tuwafunge labda 11 goals kama vile wanadada wetu walifanya, basi tuna nafasi ya kuingia semifinali. Ligi ya Kenya Premier League ilianza. Tusker timu yangu inaongoza jadwali, wana pointi 3, ingawaje kocha alionyeshwa nyekundu juzi. Leo Gor Mahia ambao wana rekodi ya 22 titles na coach Charles Akonor ambaye alishinda title na Gor Mahia mara yake ya kwanza kukocha hapa nchini, anarejea uwanjani wa Nyayo saa 1 usiku na timu ya Murang'a Seal. Murang'a Seal pia inanolewa na former Kenya international Dennis Odhiambo, alikuwa mchezaji wangu wa Harambee Stars. Kwa hivyo leo ni mechi ambayo itakuwa saa 1 uwanja wa Nyayo National Stadium. Kesho Bandari kutoka Mombasani watakuwa kija hapa kumenyana na Chingwe Leopard. Alafu pia Mombasa United ambao wameweza kuingia katika ligi baada ya mambo ambayo yalifanyika kule Ulinzi Complex last week, wataanza pia safari yao na Kakamega Homeboys pale Mbaraki. Itakuwa ni mara ya kwanza kuona Mombasa. By the way, mimi nafurahi kuna timu mbili kutoka Mombasa. Okay, that's a good thing. Lakini vile wali qualify pia ilikuwa na utata, but two teams Mombasa, itakuwa ni vizuri tuweze kusikia hizo mbwembwe zao, tere tere tete poro poro popo Bandare. Itakuwa vizuri sana. Alafu pia usiku wa leo Champions League imerejea, ambapo mechi za saa 1:45 ni kwamba Lens wanakaribisha Sporting, Saba FK watakuwa na Slava Prague. Alafu mwendo wa saa 4 kuna mechi nyingi nzuri nzuri. Galatasaray wanakaribisha Barcelona mwendo wa saa 4. Leipzig ya Ujerumani watakuwa na PSV Eindhoven ya Uholanzi. Alafu Arsenal wako na Lille ya Ufaransa mwendo wa saa 4. Atletico Madrid wakaribisha Manchester United mwendo wa saa 4. Talk about Atletico Madrid. Hii ni mechi ambayo Radio Jambo itakuwa kikuletea live. Na si ati ni matangazo ya mpira, burdan. Mzee Toldo pamoja na Isaac Waihenya. Unajua hawa, kama unaendesha gari utasikia mambo mengi ya kabumbi. Yaani wanaleta kukuletea burdan. Kwa hivyo usibanduke radio Jambo mwendo wa saa 4 kusikiza Atletico Madrid na Manchester United, kile tuwa kwako na mzee Toldo pamoja na Isaac Waihenya. Anazaragaza pale, anakwenda, anaangalia Salale, bao linapatikana na Manchester United. Hizo ndio mambo utakuwa ukisikiza. Huyu alizaliwa 1962, akafanya nini na nini, yani historia unapewa mpaka mwenyewe unafurahi. Alafu pia mwendo wa saa 4 Villarreal wanakaribisha Napoli, alafu Viking watakuwa na Bayern Munich. This one game nataka kuangalia sana, Bayern Munich. Kuna huyu kijana anaitwa Mike Olise. Ha, huyu kijana ameiva mpaka anaungua. Ukimwangalia katika French League yuko sawa. Bayern Munich pia yuko sawa. Kwa hivyo hizo ni mechi za leo na mechi za mwisho ni kwamba timu ya Inter Milan watakuwa na Club Brugge mwendo wa saa 4, alafu Linz watakuwa na Liverpool pia. Liverpool ni mechi yao ya kesho, si leo. Liverpool anacheza kesho. Kwa hivyo hizo ndio fixtures ambazo zinaangaziwa katika mechi za leo usiku. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
0: Cool Sports River.
2: Birthday nimeona hapa kuna birthday moja tu ambapo kindly wish my mom Margaret Mulwa from Mesakwani a happy birthday as she turns a year older. Tell her we love her so much. Na hajasema hata jina lake, kwa hivyo naweza sema ni nameless. Kwa hivyo kwake ambaye anasherekea, why not?

0: za mtandaoni hutoa fursa za kielimu na za kuwawezesha watoto iwapo zitatumiwa ipasavyo. Vile vile Njeria na wataka wazazi kubeba jukumu la matendo ya watoto wao na kuwafuatilia kwa karibu, akisisitiza kwa mwongozo sahihi ni muhimu katika kulea watu wenye wajibikaji wanaochangia vyema katika jamii.
1: Let us learn to take responsibility for the actions of our children, because sometimes you find some parents will want to run away of the actions of their children. Children, and let us supervise them correctly and closely, so that at least at the end of the day, you know, they can grow up to be people who are responsible.
0: Michezoni, Nairobi United iko katika hatua za mwisho za kumsajili Alphonse Omija baada ya kufikia makubaliano ya kumleta beki huyo kikosini kwa uhamisho huru. Beki huyo wakati wa zamani wa Gor Mahia anatarajiwa kujiunga na timu hiyo kufuatia kuondoka kwake katika klabu ya Etoile du Sahel ya Tunisia kwa makubaliano ya pande zote mapema mwezi Septemba. Kuwasili kwake kunaweza kuongeza nguvu za kina katika safu ya ulinzi, huko timu hiyo ikijiandaa kwa mechi zijazo. Klabu hiyo bado haijathibitisha rasmi usajili huo kwa umma. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kitui na Kibwezi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Time ndio hii sasa. Tani ya Wakenya, burudani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
3: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei huko kwa space ambayo unajua

barazani mpaka saa 8 mchana. Tabasamu yangu kujumuika nawe siku ya leo. Umesikia kwamba wimbo huu kianza, unajua alo, kama wewe ni mwanamume umevaa kofia, naomba uitoe. Kama wewe ni mwanamke, jamani, weka mikono yako hapa kwa mapaja yako kama umesimama kwa pamoja. Yani ni wimbo si wa taifa, ni wimbo wa bustani. Alo. Alo. Nasema asante sana Asingi Viona. Ukiwa Vihiga tuko pamoja, Mama Ricky wa Cactus, Martin na Nangwe. Good morning to you. Omwando Kinyozi unasema karibu sana. Uganda mweusi na kuona. Keep for teach, keep you gone. I see you. Ya Matere Kinyozi Kangemi unasema kuna station nyingine. Museveni Wilbur for Stuko pamoja. Good morning to you, Karo, kiwa UK, London. Amka kumekucha.

Fatma Jacobs ni kusalimu, tuko pamoja, nasema asante sana. Anaitwa Tony Bad akiwa Stockholm, Sweden. Irene Mutio Arsenal, naona umejitangaza rasmi, umefika kwenye kipindi. Andrew Nyangao ukiwa South B, tuko pamoja, nasema asante sana. Mambo yanaenda vipi? Kimuli Mary wa Credo na kuona Jacqueline Kimuyu, tuko pamoja. Mama yetu Jessica ukiwa Kisumu na kupa shikamo. Apora na kusalimu tena kwa sana. Salim kazi bure. Alo. Miss Letu, umesema nini ati?

tupatie jina kamili na jina la msanii. Naomba kwa heshima, tuko pamoja. Anakwaga akisalimiana, salimiani ati yeye peke yake, amna, anasalimiana kama yuko na mke wake. Kwa majina anaitwa, anaitwa nani? Leo ameandika ujumbe mrefu. Joseph Mitonda, na anasemanga, and my lover yuko Beth Komboka, nyote mkiwa down home, unasema nakaribisha mama yangu Pacifica Mogutu na familia ya Nyangweso kutoka Bongota Kisii, tuko pamoja. Hemso Mulabi, good morning. Gregory Wambua, na kuona karibu sana kwenye kipindi, na Fright, tuko pamoja. Nasema asante sana, hatuwezi anza kipindi ati unateta masawe ni ajaribu sana pesa sipati. Situ wa mkuwane, tusalimiane, tujuliane hali, umeamka vipi. Kuna mtu sasa hivi hata hawezi kujinyanyua na hawezi kujibadilisha kwenye kitanda. So shukuru Mungu, mambo yanaweza kuwa ya kuendei sawia, lakini tu uko hai, uko na afya, una nguvu za kutoka na kwenda kutafuta. We are not complaining today. However, sana kila asubuhi pia nakupatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujishindia pesa. Yes, na nikupatia line yako ya Safaricom. Usidanganywe na mtu, ni bure. Kwa kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. So ni bahati nasibu. Kazi yangu ni kukutangazia, uko na pesa za ziada, tumia. Hauna, ni pesa za kufanyia kitu fulani. I say ni pata potea. Oh yes, ni bahati ya kwako kikuangukia, imekuangukia leo. Jana nilikula ups zangu smart 3. Hello. Safi, kipindi hiki unajulishwa tu unataka kufanyaje. Ukitaka kushiriki na kucheza, unabonyeza *406# kupitia line yako ya Safaricom. Alafu sanduku ni 6 zinazokuja katika simu yako, unachagua kati ya hizi 6 ni namba gani inaweza kukupatia ushindi. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 ama ni 6. Mradi uondoke. Twende. Hello. Anaitwa Velma, na kuona tena kwa sana. Greetings at Dawn MJ, Irene Lastborn kutoka Westlands. Unasema tune in, umeeka emoji za fire, umesema kuna moto, mwaki tochomeka wewe. Lando Muhammad kutoka Ngolomosio, wengu ndio wapi? Niko ndani na babangu Muhammad.

0: Inachezia radio, jambo, karibu sana kwenye kipindi. You are truly in the video. Na kuambia, I know I sound like a broken record, but I don't care, ya, niko hapo. Hadubad, ukimuona. Karoma, my sister from the UK. Unasemaje? Masawe kiliniramba, mimi Shylock niliachana nayo. Can never be me. Siwezi hata nikakopeshwa. Na mtu pesa tinifanya biashara hii. Unafanya kama uko na roho ngumu, roho sugu. Masawe, a million ways to die, kuwa Shailoka. we tupatie story bwana. Kuliendaje? Kuliendaje bwana? Good morning, Masawe. Mwambie Rais Turungi imepaka meno ya Wakenya rangi. Mtu akitabasamu unadhani amevuta kiraiko tangu uhuru, kumbe amekunywa Turungi tu. Sasa siri wa Turungi, usiweke majani nyingi, kidogo tuko mbali. Alafu tangawizi ndio bei, kwa sababu hakuna pesa za sukari. Tangawizi kwa mbali, iliki kama unaweza kwa mbali, unafurahia. Tukonde. First of all, I think milk pia ina slows down your metabolism. Nika nyingi kutoka na kuru, si uniwekee song ya Jaguar, Safari ya Maisha. Na by the way, ndio song yake mpya. Kwani Jaguar kuna ka story hajatuambia? Unajua Waswahili wanasema kuna vitu vingi, yani ujumbe unaweza kuletewa kwa mbinu tofauti. Kwa kanga, umeelewa? Unaweza letewa pia kwa wimbo, inategemea tu unachochagua. Okay? Sema nami 0204445975. Really, Shylock, story yako imekuwa gani? Unakopeshwa pesa na mtu anakuambia hata usiwe na wasiwasi, ikifika tarehe fulani mradi unipatie hela. Kwa kampuni umeenda, kwa marafiki umejaribu, umekopa kila mahali mpaka sasa inabidi uingie kwa Shylock. Masawe, nilipeana logbook yangu, let me tell you. Ilifika dakika mwisho ati wanatishia kuniuzia my logbook. Kuuza gari yangu kwa sababu walikuwa na logbook yangu. I almost went crazy, lakini nilisaidika na marafiki. I can never borrow money kutoka kwa Shylocks. We nilikoniwa, wacha tu. Interest yao inapanda kupanda. Siku moja ni kitu ya kunyanyasa mtu na kuja kwa nyumba yangu. Oh dear. Patia story yako. Anyway, sema nami. Nambari yangu SMS ikiwa ni 2249-4020-4445-975. Producer, naomba uje tafadhali. Simu zinakataa kupokeleka upande huu wa studio. So ningeomba tafadhali mato ingie studio niweze kupokea simu za wasikilizaji moja kwa moja. Nikingojea kupokea simu kutoka kwako, unajulisha tu kwamba kipindi hiki ni muhimu zaidi kujipaka mafuta ya Sawa Lotion. Oh yes, mafuta haya inafanya nini? Inawacha ngozi yako inakuwa very moisturized kabisa, hauparari, na uzuri ni kwamba una nafasi ya kuweza kuchagua zaidi ya mafuta moja. Umeelewa? There's so much variety on your end. Kuna soft glycerin, kuna rich cocoa butter, kuna cool burst, na kuna hydration boost. Oh yes, zote hizi zinaacha ngozi yako kama ni laini, ina unyevunyevu na kuna kuparara. Na unapopaka mafuta, unapojipaka mafuta mwilini, hakikisha basi unapaka kwa kila sehemu. Okay, chagua sawa, ukue sawa na Sawa Lotion. Juma Abubakar, good morning.
1: Good morning, my sawe, Japan, Maureen.
0: Niko tu sawa, uko aje?
1: Nashukuru, Maureen, waendele aje?
0: Nashukuru sana, kabisa.
1: Sasa niseme hivi, kwa time nilikuwa nga Shylock. Nilikuwa nikiuza 1,000, unanirudisha na 200 juu kama faida. Hiyo wakati sikuwa nimeslimu, unajua kwa Kiislamu niyo ni haramu. Haramu. Sasa hiyo wakati sikuwa nimeslimu. Sasa kuna siku imeenda kudai jamaa, kufika kwake kwa nyumba nikapigwa na bumbuazi. Nilipata jamaa yuakula sima na chumvi, Masawe.
0: Woi.
1: Nikamhurumia hata nikamwacha hizo hela kwanza hapo. Nikasemanga sitajiingiza kwa biashara kama hizo tena. Unajua mimi nilikuwa mtu wa kibarua tu. Yaani yeah. Jamaa anakuja anakukopa, sasa unatafuta faida, lakini nikagundua we, lakini Masawe kwetu wao wanagonga watu, Masawe.
0: Vipi?
1: Masawe, unajua kuna sehemu huku mtu anakuuzia akikopesha 1,000 unaregesha na 400 bob.
0: Sasa unajua unakuwaga desperate, so anything that comes your way utakataa kweli?
1: Hautakataa, lakini hiyo iko juu sana, Masawe. Mashylock, hiyo kaza Shylock ni ngumu, Masawe, kudai mtu kwanza Mkenya.
0: Yeah.
1: Mkenya anakukopa akiwa ameweka mkono nyuma ya mgongo, lakini ukishampea pesa
0: unasema anakopa.
1: anakuonyesha ngulo.
0: Asi unasema akikopa mkono ameka nyuma
1: kwanza usijaribu kukopesha mkamba na kuambia tatupanga
0: wakamba wameharibu sifa ya Shylock.
1: Wacha watakwambia ai nakwambia mbozi sasa mimi ndafanyaga na ndaudambeza ndanguletea tu.
0: Mkamba kwanza anakutishia na watu wawili.
1: anakutishia atakwenda Kitui.
0: Anakuambia ndio hivyo lisi au
1: ama kwambia mletea lawyer. Unajua wako pangi lawyer.
0: Wakamba anakuanga na polisi standby na lawyer wakili.
1: Na kwa hiyo story mapale.
0: Yes baba.
1: Kitezengo mamoja ya Kikamba.
0: Uenda cha uwe mwano.
1: Nenda nani ale sita wa pewa pewa kila mundu.
0: Asi uenda kupewa huyu. Juma tuko pamoja.
1: Wazetu watie pewa pewa.
0: Aya producer usipoisikia jua ni producer hajaweka.
1: Najua mapale utaweka na kuaminia sana.
0: Tuko pamoja. Ayub Mukindo kwa Kibra. Good morning.
2: Morning to Mapawi. Habari ya jioni
0: mchana. Nashukuru sana. Ni asubuhi bado ndio tumeanza siku.
2: Masai mambo ya Shailo kwa hapo bana. Mimi hapo nikakataa kabisa. Mambo ya Shailo kumwachane na.
0: Sasa wewe ndio ulikuwa unakopeshana ama unakopeshwa?
2: Mimi nilikopeshwa Masai.
0: Na ngapi?
2: Ila shilingi 2500 bana. Nilikuwa nimekuwa nikashikia simu yako.
0: Sasa shilingi 2500 ulikuwa unalipa na faida ya senti ngapi? Juu.
2: Ika nawagesha shilingi 2850.
0: Oh, so shilingi 350 juu,
2: Yeah.
0: Na unalipa kwa muda gani? Wiki, mwezi?
2: Alipa mimi kwa wiki.
0: Kwa wiki. Kwa hivyo kila wiki usipolipa interest inakwenda juu.
2: Inapanda juu na hata bila kupanda juu bado ukiendea simu unapata chauza.
0: Allah.
2: Yeah.
0: Yaani ukichelewa tu anauza mali ambayo umemwachia.
2: Ukichelewa anashauza. Hiyo dalili chapita ni hivyo.
0: Biashara ya ramu
2: Kabisa.
0: Lakini si unaendaga wakati ambapo una jambo la dharura, sio?
2: Sasa nilikuwa na jambo la dharura ndio. Lakini sasa ningefanyaje?
0: Hello. Asante sana, tuko pamoja. Asante sana kwa kusema nami. Really, what's your story? Wacha tuangalie Facebook wote unasemaje moja kwa moja. Kumbuka na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikika hewani. Story yako ya Shailo kimekuwa ni aina gani? Ya experience yako imekuwa ni gani? 1K inaisha, inaweza leta faida ya 1000%. Alex Njoroge ukiwa Lake Ementaita. Mambo vipi?
3: Habari ya masaa.
0: Salama kabisa.
3: Ni Alex Njoroge kwa Ementaita.
0: Unasemaje?
3: Hapa ninakwambia. Naona mtu kukopa ni rahisi lakini kulipa.
0: Yes.
3: Kulipa ni ngumu. Nikwambia nimekopa hapa watu wengi. Lakini mtu unapata hapa na pesa anakwambia hii sijalipwa.
0: Okay, umeenda wapi tena? Anyway, tuko pamoja, nasema asante sana. Kipindi hiki nakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami. 0204445975. Naona watu wangu wamejishindia senti hapa kwa kubonyeza *406#. We unanitumpatie tu bonus mato. Mary aonekaniwe. Mary namba yako inaanza na 0411. Sorry. Na hizi namba za 11 zao tuchanganya. Sijui nani uchanganyikiwa kama mimi. 011. Okay. 36. Okay. 9. Okay. So namba yako inaisha na 838. Mary amejaribu kucheza mara 13, amepata shilingi 200, hajapata, ametumia shilingi 247, hajapata hata shilingi moja. Sasa watu kama hawa ndio mimi nasemaga apate bonus tu. Apatiwe ngapi? Apatiwe 1500. Okay? Apatiwe 1500 moja kwa moja. Kuna wanasema joy comes in the morning. So Mary, popote ulipo, naomba ushike simu, naomba upokee ili tuweze kusema nawe moja kwa moja. Hata wewe pale ulipo unaweza kupata bonus, ila tu kwamba umejaribu zaidi ya safari moja, umejituma, umetumia hela yako. Na mimi pia nakupiga bonus leo. I think unajua nimefunga tai, sijui niwapigie picha niweke hii tai ni kama inaninyonga na pesa. It's a good day to have a good day. Mary, naomba ushike simu, unabonyeza *406#. hash kupitia line yako ya Safaricom. Na leo nikaandapata do, nitacheza baadaye. Radio Jambo, nazungumza na nani? Hello. Mary.
4: Unaongea na
0: nani?
4: Yeah.
0: Suzi, mimi radio tafadhali. Sikiza, nitaenda na nikienda nimeenda na pesa yako.
4: Masawe.
0: Yo.
4: Masawe.
0: Nakusikia, wewe unanisikia?
4: Yeah, nakusikia.
0: Sasa siku nyingine ukipigiwa simu kwa Radio Jambo, zima radio alafu tuongee. Uweze iongee, unataka kujisikiliza, tunamsumbua msikilizaji ambaye ameketi chini anatusikiliza.
4: Ni sawa.
0: Okay, unaitwa majina kamili, unaitwa nani mam?
4: Naitwa Mary Isa.
0: Mary Isa, ukiwa sehemu gani Mary Isa?
4: Mumias. Yes.
0: Unafanya kazi gani ukiwa Mumias?
4: Mimi hustler, na hustle tu.
0: Okay, una hustle na nini?
4: Mimi ni mkulima, mkulima wa kuku.
0: Mkulima wa kuku.
4: Yes.
0: Okay, una mifugo ngapi sasa hivi?
4: Approximately 200.
0: Wow.
4: Yeah.
0: Biashara kubwa hii?
4: Si kubwa, tunajikaza.
0: 200, ulianza na ngapi?
4: Nilianza na 50.
0: Na saizi ni 200.
4: Yeah.
0: Ni wakati sensitive, ni wakati unapoanza, nasikia zinakufaga kama ghasia.
4: Kabisa, lazima ukwe na hiyo story na vaccination, yeah. Kutibu wa sehemu.
0: Lakini ni biashara wewe mwenyewe umeisimamia, eh?
4: Yeah, mimi mwenyewe nimeisimamia.
0: Okay, naona umejaribu.
4: Wala nataka kwenda hustle zangu. Na rudi naendelea tena kuangalia.
0: Na nimeelewa kwa nini umeweza kujaribu zaidi ya mara 13, kwa sababu kama unafuga kuku inataka uvumilivu na utulivu.
4: Kabisa.
0: Safi sana. Mimi nakupatia bonus Mary. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Naona hujapata hata shilingi. Umejaribu mara 13, umetumia shilingi 248.
4: Yeah.
0: Tuko pamoja, bonus umepokea. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, eh?
4: Asante. Asante sana mama. Sawa, mimi ni fan wako.
0: Really?
4: Really, wangana kusikiza tu nyuma ya tena.
0: Aya, tuma salamu kwa watu wawili tu.
4: Wawili
0: tu.
4: Salamu. Natuma kwa mtu yangu.
0: Mtu yako ana jina? Hana jina?
4: Anaitwa Isa.
0: Isa nani?
4: Isa Kasim.
0: Isa Kasim, huyu kweli ni wako. Yeah. Ungekata na jina ya pili ningejua umeiba.
4: Isa Kasim? Alafu natuma kwa rafiki zangu wote. Huko kwenye mwendo wa hustle na wasalimia sana.
0: Hakuna. Nimesema watu wawili, ni Isa Kasim na nani?
4: Na Eva. Anaitwa Eva Anyoso.
0: Eva Anyoso, safi. Yeah, Isa Kasim na friend. Eva Anyoso, wajua uko na bonus wa kutafute.
4: Kabisa.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, eh?
4: Okay.
5: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Nimekuomba nikuomba msamaha.
6: Hakuna kitu yenye mshailala nje. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that this family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
8: Naelewa ile uchungu ambao unapitia. Lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
9: Yaani hivi tu wakati gani tunapiga mzimu amon hiku mwana bila na mon hivi ndio alikuwa na mon yana ndugu mwingine na huko.
8: Okay, bwana usi bwana
9: alivuruga bwana nyamaza kitu kama atakani
8: bwana bwana usoro
5: matanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
11: Bloom Africa is recruiting a grant and learning associate on behalf of our client, a Kenyan-based feminist and community-focused non-profit organization working across gender justice, climate justice, holistic health, culture and community action. A relevant bachelor's degree and approximately 5 to 7 years of relevant experience in philanthropy, grant making, community development, social justice, program management, or a related non-profit environment is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
10: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.
12: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa bustani la masawe.
13: Mwelewa ndoa ya kwanza ni mwelewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
14: Really? Tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Oh, naenda sana.
0: Hapo tu sawa, by the way.
12: Radio Jambo.

0: Kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i na kiongozi wa People's Party Ndende Nyoro leo watatembelea kaunti ya Kajiado ili kupigia debe vyama na ajenda zao kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza awali, Matiang'i alisema kuwa timu hiyo itahutubia wakaazi katika soko la Oloitoktok kuanzia saa 6 mchana kabla ya kuelekea soko la Kimana saa 8 mchana.
1: Ni salimie watu, ndapiga story hapo na wazee na vijana kuongea wao wanaona namna gani nchi yetu, mabadiliko na nagani. Saa hii sasa mimi natafuta kura, naongea na wananchi. Huwezi kutaka kuongoza watu ambao hata uwaelewi.
0: Mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali ameeleza wasiwasi wake kuhusu usalama wa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo wanaoishi nje ya taasisi hizo, akitaja sababu kama vile kutothibitiwa kwa mienendo yao na ukosefu wa usalama wa kutosha katika nyumba wanazopangisha. Musamali anasema wanafunzi wengi wanaishi katika mazingira ambayo ni vigumu kufuatilia mienendo na mahali walipo, jambo linalowaweka katika hatari. Kauli yake inafuatia kifo cha Ivy Anyango mwenye umri wa miaka 22 ambaye mwili wake uliopolewa katika shimo la maji taka baada ya kutoweka mwezi Juni.
2: As much as we are saying a university should have policies, inakuwa ni vigumu sana principal kama Kabete National Polytechnic to manage 15,000 students to ambao siku hiyo wako college. Na hiyo zamani kulikuwa kuna mnakuja, wengine wanaenda break, nyinyi mnaingia.
0: Na mchungaji mwenye umri wa miaka 18 alijeruhiwa katika makabiliano ya risasi yaliyodumu kwa saa 4 kati ya wachungaji na watu wanaoshukiwa kuwa majambazi wenye silaha katika eneo la Dakaie Loyangalani kaunti ya Marsabit. Tukio hilo lilitokea Jumapili baada ya kundi la wachungaji kwenda kutafuta ngamia watatu waliokuwa wamepotea siku iliyotangulia. Kulingana na polisi, wachungaji hao walikuwa wamefanikiwa kupata ngamia 6 kati ya 9 waliopotea walipovamiwa ghafla na idadi ya watu isiyojulikana wanaoshukiwa kuwa majambazi wenye silaha. Michezoni, kazi za ukarabati katika uwanja wa Kasarani zinaendelea huko sehemu za muundo wa uwanja huo zikiondolewa ili kutengeneza nafasi kwa ajili ya vyumba 6 vipya vya hadhi ya juu skyboxes, wakati juhudi za kukidhi makataa ya CAF ya tarehe 31 Disemba zikiendelea. Awali CAF ilitaka Kenya iweke vyumba 61 vya aina hiyo uwanjani humo, lakini serikali ilitoa hoja kwamba hatua hiyo ingehitaji kubomolewa kwa sehemu kubwa ya uwanja huo kwa muda mfupi kabla ya mashindano ya AFCON ya mwaka ujao. Mashindano hayo ya pamoja yataandaliwa kwa pamoja na Kenya, Uganda na Tanzania. Jua linashuhudiwa katika miji ya Makindu, Mtitwa Ndei na Voi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Sasa tunafungulia burudani. All I need is my partner.
4: Kisha
3: miaka 5.
4: Yes.
3: Na kwa kanisa wa Kenya. Kila masawe katika kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.

Radio Jambo.

0: Inachezia radio Jambo Lonely at the top Asake. Karibu sana kwenye kipindi ya awamu ya pili, saa tano na dakika 24. Nachukua experience, real life experience ya kwako kuzingatia mazungumzo yetu ya siku. Really, ni kitu gani unajutaga, unasemaga, yani kitu hiki nikikipatia muda sasa hivi labda biashara yangu ikikuwa imenoga sana, umenelewa? Yani unataka hata ku lose weight, by the way, because ni what you want. Lakini ukamwa daktari naye kwa api dunga ile kitu na dunga. Yeah? Kidogo kidogo all the weight comes back. Umenelewa? How bad do you want it? That's what they ask. Yani unatakaje upate hii kazi? Umeitwa kama intern. Did you give it your all? Ulikuwa na patience ya kusubiri na kungojea. Yeah? Hai, ni shabiki mgeni Masawe. Na sasa una jina. Madam Principal, tuko pamoja. Masawe, mimi niliacha baby daddy wangu kwa sababu ya kunyamaza. Inafika mahali humwelewi anataka nini. Sifanyi hiyo kazi ya kuforce mtu aonge. We, I don't regret it, by the way. I read Mutu Arsenal. Sasa nikulize, mdomo ni yake. Unataka kulazimisha mtu kuongea aje? Mulipatana aje? Maybe he's actually really an introvert. Yesi mtu wa papapapapapapapapa kanywa. Hiyo ni sababu ya kuacha mtu shwali. Labda utuambie kuna visa vingine bwana. Huwezi kuacha mtu kwa sababu mtu hazungumzi sana. Ai. Irene mtu wa Arsenal umetupanga. Kaka Dan. Niambie kakangu, unasemaje, story yako ni gani?
1: Siku yangu iko nzuri. Yes, jua linawaka, jua lino kutaenda aje. Kitengela.
0: Okay.
1: Sasa nikikuja kwenye mada Masawe. Mimi nilikuwa katika kundi fulani hivi cha uigizaji. Hapa jijini Nairobi. Unajua mimi napenda sana uigizaji, na wakati huo sasa ndio kikundi kilikuwa kinachipuka hivi. So mimi sikuwa na ule uvumilivu, yani kuvumilia. Unajua sasa mkianzaanza mambo ni mambo si mazuri vile. Sasa unajua kutoka hapa Kitengela mpaka kwa Nairobi kila wakati fare hapa na pale, lunch mwenyewe ajiprovidea. Lakini sasa ilifika wakati mimi nikasema haya maisha siyawezi. Nika quit.
0: Okay.
1: So it is like 5 years down the line, wale watu wanakula vizuri wale ambao tulikuwa na wao.
0: Yeah.
1: Ninapowaona bana wanaishi maisha mazuri sana na mimi tofauti sana na mimi. Unaona sasa mimi na regret, mbona niliwacha mapema? Ningelivumilia kidogo hivi labda ningekuwa mbali sasa.
0: Yeah.
1: Yes, kaka Dan kutoka Kitengela.
0: Tuko pamoja kakangu. Anasema anajuta kidogo. Jojo Chola ukiwa Kisumu.
2: Habari yako?
0: Salama kabisa.
2: Mina juta.
0: George, tupunguze uzime tu radio tafadhali, naomba.
2: Nimetoka mbali. Hello.
0: Mambo?
2: Popo. Story yangu ni kuwa.
0: Yes, nakusikia.
2: Mimi ni mlea kanoa kwa zari ya miaka 20.
0: Yeah.
2: Na sida ni kuwa bibi yangu tu anakunywa pombe, amekata kuwaja. Sasa sijui nitafanyaje.
0: Nani anakunywa pombe?
2: My wife.
0: Amekunywa pombe kwa muda gani?
2: Over 20 years now.
0: We, mkipatana alikuwa anakunywa pombe?
2: Sikuwa najua, nimegundua hiyo kitu baada ya miaka miwili.
0: Ai, vipi?
2: Nimejaribu mpaka nikashindwa nifanyaje, ila nimemsamea, lakini si msamaha pia ni kitu kibaya.
0: Kwani anakunywa kupita kiasi?
2: Anakunywa mpaka akikunywa haeleweki, alee anafanya nini?
0: Oi.
2: Na amenisumbua muda over 20 years now, sasa nitafanyaje mimi?
0: Sasa nikuulize, mlipata mna watoto kwa pamoja?
2: Tuna watoto watatu naye. Hata mwingine mkubwa amewa kuna mjukuu hata.
0: Okay. So kipindi hiki anapolewa na kipindi hiki ambapo alikuwa anabeba ujauzito, alikuwa anakunywa pombe pia?
2: Anakunywa saa zingine anaacha baada ya miezi miwili mitatu anarudia.
0: Okay.
2: Na nimesumbua muda mrefu, sasa sijui nitafanyaje sasa.
0: Na anakunywa pombe gani? Chang'aa, pombe za
2: kila aina ya pombe anakunywa.
0: Ile anakutana nayo.
2: Ndiyo.
0: So anafanya kazi gani?
2: Mimi?
0: Na mke wako?
2: Anafanya kazi, anakata.
0: Na pesa anatoa pia pombe, George?
2: Si nikimtumia pesa ya chakula ndiye anaitumia.
0: Wololo. Kwa hivyo unafika nyumbani hakuna food.
2: Hata maendeleo sina, sasa nimechoka na maisha marai.
0: Wazazi wake wanasemaje?
2: Hawana wazazi, bibi sina wazazi.
0: Oh, maskini.
2: Lakini ameongeleza na kila mtu, watu mpaka watu wamechoka na kumongeleza.
0: Lakini unajua kuna wakati mwingine inakuwa ni ugonjwa, pengine anahitaji usaidizi zaidi.
2: Zaidi napata wapi mimi? Nimejaribu nikashinda.
0: Niko na namba ya who is this guy tu alikuwa na ana, yuko kwa rehabilitation center. Nitakupatia namba yake uweze kuwasiliana naye ujue jinsi ambavyo utamsaidia mke wako, mama watoto wako, eh?
2: Hiyo namba
0: Kamau.
2: Nitapataje?
0: Anaitwa Kamau. Sasa wacha producer naomba uchukue namba ya Chola. So producer ama utume ujumbe kwa WhatsApp.
2: Na sida nilikuwa niko na mulika mwizi tu simeongo nini.
0: Uko na mulika mwizi. Aya, usikate simu producer, chukue namba yako. Alafu tukutupanie namba ya Kamau. Ameweza kushi anafanya kazi katika sehemu ambapo anasaidia watu ambao wameng'ang'ana kuacha pombe, wameshindwa, na ataweza kukusaidia na kusaidia mke wako.
2: Sasa.
0: So usikate simu, subiri kidogo tu tafadhali uweze kuzungumza na producer. Yes, George. Naona producer asha kuchukua juu kwa juu, lakini natumai kwamba utaweza kupata usaidizi. Okay, ndio naacha radio sasa hivi, nasema asante sana. Kumbuka kama ni kutumia dawa ya meno, umekuwa ukitafuta dawa ya meno ambayo unajua tu kwamba itatuliza maumivu ya meno ama fizi, una matatizo ya kinywa ambacho hakitoi harufu nzuri, basi mzunguko wako kutafuta dawa ya meno imekwisha kabisa. Kwa sababu gani? Kuna dawa ya meno kwa jina The Barrow Herbal Clove ambayo imejaa asilia ya karafuu na calcium, na karafuu inasaidia kupambana na bakteria ambayo inasababisha mashimo, ikituliza matatizo ya maumivu ya jino na fizi. Haina kemikali yoyote dawa hii ya meno ya The Barrow Herbal Clove, haina fluoride. Calcium nayo inakupatia harufu nzuri wakati ambao hapo unazungumza na mtu hausikii una aibu, umeelewa? So uko na fresh breath throughout. Oh yes, inatuliza maumivu ya jino, inapunguza unyeti kabisa. Unyeti ni sensitivity, umeelewa? Safi sana. Chagua ulinzi asilia na nzuri tu kwa familia nzima kwa kutumia The Barrow Herbal Clove. Dawa hii ya meno unaipata kwenye duka liloko karibu nawe ama supermarket. Unapopiga mswaki kwa ulinzi wa kudumu, basi unaombwa tu upige mswaki mara mbili kwa siku. Right now tunasema tunatafuta pesa. Cha tuangalie ni kuna hela ngapi kwa simu yangu. Mimi nilikwambia leo siachi nyuma. Kwa nimejaribu hapo awali. Niulize. 800 ni kitu kupatia mtangazaji. Radio Jambo, unazungumza na nani?
3: Unazungumza na Nekesa.
0: Nekesa nani?
3: Yo, jina lingine ni nalibana juu niko kwa watu na nimepata hela hapa, sitaki yule waniitishe pesa zangu.
0: Unajua juzi niliambiwa Masawe ukitangaza washindi usiseme majina yote mawili.
3: Nitapigiwa saa hizi hapa nipeane confirmation na sitaki kupeana.
0: Umesema jina la pili ngoo.
3: Iyo mio la iyo ni yangu.
0: Kwani umepata pesa ngapi na Kesa?
3: Imeingia 22 na unajua saa hizi kuna wenye wanangoja advance na kuna wenye wanangoja mwisho wa mwezi.
0: Nitakwambia kama msikilizaji mmoja, kata hiyo kitu. Kata simu. 22,000 hata mimi nabana jina langu.
3: Ni yangu. Sasa mimi leo ndio kusema huku kwetu Kitali.
0: Enjoy your money please.
3: Thank you.
0: Safi sana. Bonyeza *406# ukitumia line yako ya Safaricom. Leo ni kuzuri.
4: Ni saa 5 na dakika 33. Umesikia hii?
5: Nilikuongea niko.
6: Ya, nilikuongea.
5: Na tuseme tu hivyo, sasa unatuzungumza. Sasa
7: kuipa mzigo.
4: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa akaniteuka.
5: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
4: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Bado niko alikuwa amebeba jo.
7: Hei, na mbinanga hizo zimebeba.
4: Tubo asiri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
5: Ulipata mtu wako na mchato?
7: Na unasema ati ni kapetit. Ati kametoka tu shule.
4: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: whatever it is that you want to do in this world, usiwai ingililia wa Kenya kwa njia yoyote ile. Sasa kuna jamaa fulani nimekutana tu nayo saizi katika social media akisema kwamba ngoja nikutafutie. Wanasema waswahili umbea wataka nafasi. Iko wapi? Nimeiona wapi? Yani imembidi aweze kusema alo. Nyamjui jokes wa Kenya. Wa Kenya. You do not want kabisa kuwa on the wrong side na wa Kenya. Ati alikuwa anasema nini? Na sasa zile unaitafuta ndio ikujagi. Ila tu kwamba not insinuating, lakini kuna sema tu kwamba we are very primitive third world country x y nini amesema ile kitu amesema, lakini ameonyeshwa alo. Kuna vitu za kiupuzi usiwaifanya na usiwaisema kuhusu wa Kenya. Imebidi aweze ku apologize. Anyway, nitakuwa nakutafutia in the next few nikupatie vizuri tu vile mambo yalivyoanza na nimnukuu kwa sauti na moja kwa moja. Karibu sana kwa bustani ya awamu ya pili. Nachukua maoni yako kuhusiana na mazungumzo yetu leo. Sema nami ni kitu gani umefanya kwa maisha yako unajuta tu na usema tu kwamba ningepatia biashara yangu muda, ningepatia afya yangu muda, ningepatia kazi yangu muda, pengine singekuwa mahali nilipo. Okay, ningepatia talanta yangu muda. Unaimba nyimbo mbili, nyimbo tatu, haina mapokelezi mazuri, unasema hata nimeachana na usanii. Yeah? Ni kitu gani unasemaga ningekuwa tu na hivi just a little bit patient. Hivi tu ka patience kadogo tu ningekuwa mbali sana. Masawe, mimi niko na swali. Mbona hapa Radio Jambo huwa mjakubali watu watume voice note kwa WhatsApp kwa sababu mko na mashabiki wengi na si wote wanaweza pata line ya kutoa maoni. It's my request that Radio Jambo should allow this please. Okay my dear, tumepata kusikia kutoka kwako Eli Bravin. Actually it's not a bad idea by the way. Sio kila mtu anaweza kuongea. So yeah, it's actually a good idea. Okay. Masawe ni Joash, naomba hiyo namba ya mtu anisaidie. Wale wanakunywa pombe nimejaribu kuacha sana na sijafaidika. Joash, na kutumia in the next few katika WhatsApp yako na pole sana. Tunasema ni wakati mwingine inakuwa ni ugonjwa na unakubali, mimi hali yangu ndio hii. Okay? Wacha tusikie nani anasema nini. 0204445975 nambari yangu ya simu, nambari yangu ya WhatsApp ikiwa ni 0700746975, 0204445975 ikiwa nambari yangu ya simu. Moja kwa moja tuangalie nani kwa hewani kipindi hiki Radio Jambo. Nazungumza na nani? Samahani, simu yako imekatika. Kiprotich Kipyegon ukiwa Machakos.
1: Tangila Market. Masawa.
0: Vipi?
1: Niko poa kabisa.
0: Niambie.
1: Nasema unajua na regret, kuna ng'ombe mbili nilinunua kitambo masawa.
0: Kuna ng'ombe mbili ulifanya nini?
1: Nilibai, nilinunua.
0: Nikifika
1: saa nyingine nilikuwa na shida nikasema acha niuze.
0: Nilinunua
1: hiyo kitu. Unajua nilienda hapo masawa.
0: Wacha.
1: Nakumbuka yani inaniletea shida. Alafu mimi niliuza si mbali, niliuza jirani. Tu nikiona vile sahi jirani kama sahi anafaidika, naona ni kama bado ni yangu.
0: Unaona yani?
1: Yani limeza.
0: Yeah.
1: Naona vile ng'ombe ya naona kapana. Ay, na ya yeah. Mbubishia pesa niuzie tena.
0: Okay. Okay.
1: Okay.
0: Lakini it's never too late, unaweza anza upya tena, eh?
1: Nilianza, yani nikiona tu, lakini bado nikuja nikaongezea tena, siku lose hope.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Tuko pamoja. Radio Jambo, nazungumza na nani? Anaitwa Tobias Juma. Hello.
2: Hello Masao, ni aje?
0: Fiti ujambo?
2: Si jambo sana bana. Siku mingi.
0: Hey, hii salamu yako. Salamu yako imeingia vizuri. Si jambo sana bwana.
2: Taona, unaelewa mimi ni Mluya bwana, Mluya Pungoma.
0: Okay, unasemaje kakangu?
2: mimi ni mengi ya kusema, lakini nitasema machache. Kuna wakati nilikuwa nimeajiliwa kazi. Na nikagua na kiburi sana after kushika 30k.
0: Naona? Okay.
2: Sasa nikafutwa kazi bwana. Mm-hmm. Kitu huwa na regret sana. Sasa hii ningekuwa kwa hiyo kazi ingekuwa mbali sana. Ni hivyo tu tata.
0: Tuko pamoja.
2: Tavi.
0: Asante sana. Moja nasema Masawe, ningewacha girlfriend yangu nyumbani sahi angekuwa ningekuwa mbali. Wow. Okay. Tetuangalie Francis Mwendamu. Aiwe mwano. Mwano we. Asisi. Unapoteaje hewani hivyo Meri wa Credo? Eva enda muse. Hakuna na mtu hata kwa kimuli. Wacha niwasaidie dada zangu. Na Meri Ndinda. Wawi na choices itatu Meri Ndinda, Kokimuli na Meri wa Credo. Wenda uweku
1: Wenda Kokimuli.
0: Wenda Kokimuli. Niki
1: Wenda ananifurahishanga. Hata kama mi napoteanga sana, lakini sipoteangi kwa radio.
0: Lakini ni ukweli, Meri Ndinda atakuchapa na mdomo. Meri Meri Credo nguluyu ujeuri, akana nae, wachana nae.
1: Lakini anajipabanga kwa hizi, kwa hizi, kwa hizi, kwa hizi, kwa hizi, kwa
0: hizi. It's a family bustani, niambie.
1: Masawe. Mimi Mungu amenibariki, nimekuwa na faiki. Nikakuja, nikapata ingine. Nikausa lakini. Nilisika mahali, nikajiuliza, sige usa hiyo faiki. Hiyo bike nilikuwa naipenda. Nimefanya nao mpaka nikakuja nikapata ingine yenye saa hii niko nayo. Nashukuru Mungu sana kwa hiyo, lakini naombea Mungu mwenye anempea afanye kazi nayo vizuri.
0: Okay, tuko pamoja. Asante sana Francis Mutii, nasema asante sana kwa kutigia Radio Jambo. Nao kujenga maisha ya baadaye kwa kweli yaliyo salama yanaanza na kitu kimoja, tabia yako kila siku, uendelevu wako, umenelewa, nidhamu yako ni gani, senti unazopata wewe ni wale watu unasema ni kidogo, hii pesa itoshi, unajua nalipo nini, yani siku zote umeweka lawama kwa kinywa chako, never appreciative, yani zinaingia kama zimetoka, kama zimeisha, unaishi kwa mikopo wakati wote. I tell you what, yani hakuna hata siku moja pesa zitawaitosha. Sasa ni wewe uangalie mahitaji yako, ujue what is a need, what is a want. Kuna kesho baba, kuna kesho mama, umenelewa. Unanisikiliza kipindi hiki na kujulisha tuyo kwamba Postbank inakujulisha jinsi ambavyo unaweza kuweka hela yako kuanzia shilingi 500. Kwa hivyo hauna kisingizio na kisababu cha kusema kwamba mimi hakuna 500 bob. Tuseme hata kwa wiki unasema so ka so ama ka 50 haba na haba ujaza kibaba, na kuna njia tofauti za kuweza kuwekeza ama kuweka akiba kupitia banki ya Postbank. Yes, unafanyaje? Una kwanza tembelea tawi lao lililoko karibu nawe, wapo una maswali unataka kujua kwa undani. Pili, kutoka kwa simu yako unamulika mwizi, bonyeza *498#, that is *498#. Unaweza pia kuwafikia katika akaunti yao ya Postbank kupitia mtandao. Yani hauna kisababu, hauna upendi kutembea, chukua simu naingia kwa mtandao ama USSD card ya kwako. Wewe ni mtu ambao unataka kukalishwa chini uelezewe kwa kina kwa undani, basi tembelea tawi lao lililoko karibu nawe, tumia namba ya paybill 200999, weka namba yako ya account ya Postbank, kisha kiasi unachotaka kuweka na unatuma moja kwa moja. I tell you what, siku ya Alhamisi tarehe 15 tutakuwa katika msafara wa Postbank eneo la Cherenganyi, Kitale, Ndebe, Kiminini, alafu siku yake ya pili Bungoma, Kandui, Chwele, Kimilili na Webuye. Oh yes, yote kwako inaletwa na Postbank. Save na Postbank.
3: Mastori.
4: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
3: Mjadala.
5: Mama yako alikulia condom sikio na umri gani?
6: 15.
5: Ukushaanza kuwa sexually active?
6: Yes.
3: Kicheko.
7: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
3: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. unashuku mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako. Mulika mwizi.
6: Kwa nini?
8: Wakikugongea unagongea.
6: Hapana, hiyo hapana.
3: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
6: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
8: Saa 9 mchana.
6: Mchana, jua likiwa juu.
3: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
6: Ulipata akitoka bedroom ndani?
9: Aki ya mana ametoka bedroom ndani paka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
6: Kai, pole baba.
3: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo. Kila biashara ikuna story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
10: Kila chama kinaanza na ndoto, lakini kinahitaji mfumo imara ili hiyo ndoto ikue bila changamoto. Postbank M Chama Savings Account ndio solution. Ni salama, affordable na inafanya savings za kikundi ziwe rahisi kupitia paybill number 200999, Postbank app, Postbank branches na Postbank mashinani agents. Hakikisha chama chenyu kina move smart, tembelea tawi lililo karibu nawe ama download Postbank app kutoka kwa Play Store, mjifungulie akaunti yenu ya Postbank M Chama leo. Save na Postbank.
0: Hii ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi. Awamu ni ya pili. Oh yes, stand by katika habari zetu inapotimu saa 6 mchana, usikose kuungana nasi. Kunaendaje huku? Ni kwamba wadau wanataka mageuzi ya HIV ya kimataifa kufanyiwa tathmini zaidi. Rais awakosoa wapinzani wanaosema watafuta mpango wa nyumba za bei nafuu, na EACC yamkamata mwalimu aliyeitisha hongo kutoka kwa wenzake wanaotafuta kazi. In the next few, usikose kuungana na the beautiful Tina Masika katika habari zetu kamili. Oh yes, we 28 photos amepiga screenshot. Namba yako naisha na 671, cha tuiandike apatiwe bonus. Bwana hajapata lolote mwenzenu, amejaribu kujaribu, na ni rahisi kabisa kuweza kuchagua sanduku. Unabonyeza *406#. Aha, we amekula oops kaa zote. Unajua hapa naangalia na muda. Manaki kuna watu wakorofi sana na kutumia message moja mara 30. Hamna. Okay, safi, tuko pamoja. Acha tuangalie jina lako ili tuweze kupata jina sawa, tuweze kukutumia senti moja kwa moja katika simu yako. Roslyn Nyango, namba yako naisha na 671. Na baada ya habari nitakuwa nakupigia simu ili uweze kupata bonus yako moja kwa moja. Rahisi kabisa, unabonyeza *406#. Unachagua sanduku kati ya moja hadi sita, ni sanduku gani na kupatia ushindi. Tukifunga mada yetu leo, Masawe, mimi najuta kuacha kazi nilikuwa nafanya kwa sababu ya kwenda kujoin shule ya kwenda Saudi. Do you know, after kumaliza tu hivi nikapata ujauzito. So hivyo ndiyo safari iliisha. Ricky wa Cactus, ulimaliza mwendo na baraka. Uwezi juta bwana, ulipata mtoto bwana. Saizi ndio wako kako, yuzi ulipata zawadi ya shilingi 3000, una wasiwasi gani? Hello Masawe, Brand Kairi, nimetapeliwa 300,000 kujaribu ajira nje ya nchi. Nipigie nikupe story please. Aina unapiga. Unasema, lakini Brand tafadhali tuma namba yako. Naona kwa WhatsApp umeandika tu jina lako. Tuma namba yako ili tuweze kukupigia baada ya habari. One day I will tell you why I hate marriage, Masawe. Masawe, hata kama utateta, mimi bado nitaongelelea tu na juta mambo ya ndoa. Saizi wacha nione ndoa kwa TikTok. Sitawaiolewa I swear. We, kwani Velma kuliendaje? Was it that bad? Okay, story yako labda tutakupigia tu siku moja useme tu ni kitu gani ulichofanyiwa, ulipitia. Ya, pole sana, lakini umesema wewe ndoa za watu unaziangalia TikTok. Mambo ya mitandao ya kijamii bwana, urongo unipati. Mitandao ya kijamii bwana, unaweza kujitia kitanzi kisa unaangalia maisha ya mwenzako, unasema Mungu wangu, kama hii, kama si staki. Yani sehemu anayokwenda, gari analoendesha, kule anakoishi, mikahawa anayokwenda, umeelewa? Ngozi jamani ni kama imepigwa pasi, imenyoroka. Mbona shinikizo la damu alinipati kisa mitandao ya kijamii? Urongo mwenzako.

0: AWS.
1: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi na wewe nani yako na makosa?
3: Michael, ni mambo ya makosa. Mimi chakwe ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu tu nisaidia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilikunywa maji nikamzaa?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Sasa aje ni kwani nizungumza sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kuambia.
1: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Jamani, tusaidie mtoto, mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
2: Kwani umenyao kwa redio jambo?
3: Juu kila mara naongea na unaniambia ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
1: Ukipenda jambo

0: afya jamii sha kuwa swala la kisiasa, akiwahimiza viongozi kuelekeza nguvu zao katika maendeleo na kuboresha huduma za afya. Amesema sha haipaswi kutumiwa kama ajenda kisiasa, akisisitiza kuwa viongozi wanapaswa kuweka mbele mahitaji ya Wakenya na kuunga mkono juhudi za kuimarisha huduma za afya kote nchini.
1: Unajua kuna watu wanaenda kusimama katika majukwaa ya siasa, wanasema ya kwamba eti sha haifanyi. Tafuteni ajenda ingine ya kuongea. Wachana na mambo ya sha, hamuelewi.
0: Kampuni ya Octagon Africa inatoa wito kwa wadhamini wa mifuko ya pensheni kuimarisha ujuzi wao wa kifedha, kisheria na kiteknolojia ili kulinda akiba za wastaafu dhidi ya hasara za uwekezaji ulaghai na vitisho vya kimtandao. Akizungumza katika kongamano la 8 la kila mwaka la pensheni lililoandaliwa na taasisi ya usimamizi wa pensheni mjini Mombasa, afisa mkuu mtendaji Fred Waswa amesema wadhamini wanapaswa kuchunguza maamuzi ya uwekezaji, kuwajibisha watoa huduma na kutathmini athari za mfumuko wa bei. Amesisitiza umuhimu wa mafunzo ya mara kwa mara na utunzaji wa kumbukumbu ili kuimarisha usimamizi na kulinda mafao ya wanachama ya muda mrefu.
2: The terms that the trustees have gotten, the RBA started with 3-year terms and the renewable ones. Now those terms have been extended to 5 years, which means that we need trustees to completely understand their roles to enable them to deliver to the members in these 5 years.
0: Naibu Rais Kithure Kindiki ametoa wito kupitisha kwa suluhu za utunzaji wa mazingira katika magereza na vitu vingine vya kurekebisha tabia. Akizungumza wakati wa wiki ya huduma za magereza, Kindiki amehimiza vituo hivyo kutumia nishati jadidifu, kuhifadhi maji, kuendeleza kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabia nchi na kuchakata taka ipasavyo. Amesisitiza kuwa magereza yanapaswa kugeuzwa kuwa vituo vya uzalishaji wa kilimo na maendeleo ya kisasa yanayozingatia utunzaji wa mazingira.
3: Tree growing and environmentally responsible infrastructure should be embraced holistically. Develop productive farms, strengthen irrigation, promote appropriate waste recycling initiatives, and expand the use of clean energy.
0: Michezoni ni kwamba kocha mkuu mpya wa Harambee Starlets Godfrey Solo Odwor anasema wana kikosi imara na chenye kina cha kutosha kufuzu kwa mashindano ya soka ya Olimpiki kwa wanawake. Hii inafuatia ushindi mnono wa mabao 11-0 dhidi ya Ushelisheli katika mechi ya marudiano ya kufuzu, kufuatia ushindi mwingine wa 11-0 katika mechi ya awali. Odwor anatarajia upinzani mkali dhidi ya upinzani wao wanaofuata Malawi au Zimbabwe, na anaamini wataweka mikakati sahihi ya mchezo. Kabla ya mechi ya marudiano ya leo, Malawi inaongoza kwa 2-0 kutokana na mechi ya awali. Huyu hapo Odwor na maelezo zaidi.
4: Kumekuwa na ushindani nzuri katikati ya wachezaji na wakaweza kutupatia matokeo ambayo tunatarajia. Tutaangalia mechi yao wanacheza kesho, kisha baada hapo ndo tuanze kujipanga. Tuko na crop kubwa ya wachezaji, so ni kujaribu tu kuangalia nani na nani wanaweza kutupatia ile nguvu ambayo tunahitaji kusonga mbele.
0: Na shirikisho la soka la Kenya linatarajiwa kuishusha daraja ya klabu ya Darajani Gogo FC kutoka ligi ya kitaifa ya Super NSL kulingana na kanuni za mwaka 2025 ambazo zinaelekeza kushusha daraja kwa timu 4 na kupandisha daraja kwa idadi sawa ya timu kutoka ligi ya daraja la chini. Hatua hiyo itatoa nafasi kwa klabu za Spitfire FC, Mfalme FC, Kibera Soka FC na Kimini Combined kupanda daraja hadi ligi hiyo ya daraja la pili. Hata hivyo, hatua hiyo huenda ikaishia mahakamani baada ya Gogo kuweka wazi kuwa watasalia katika ligi ya NSL. Vipindi vya Anga Kavu, msikilizaji, vina

0: na tuko na Elam kwenye mtandao wakiwa na Musau, si ndio?
1: Tuko na Musau. Elam amemwachia mtu.
0: Amedelegate.
1: Amemwachia Musau. Musau ni chao.
0: Ni chao kidogo na huko Musau.
1: Yeye ndiye anatuanika hapo mtandaoni.
0: Yeah man. Hiyo ndio mbugi ya Zizi. Paka kidhaa saa moja insha Allah. Saja atuweke hai. Alayonde?
1: Yes, sambusi de Rastaman.
0: Uko Aital.
1: Niko Aire, niko Aital, niko blessed na give thanks
0: to the most high.
1: Ja. Rastafari.
0: Yeah man.
1: Wewe?
0: Niko BA.
1: Uko buheri wa afya.
0: Wa afya.
1: Mfuko nao?
0: Umezorota.
1: Usizorote kiafya na uzorote mfuko.
0: Kwa afya niko timamu.
1: Kama uko timamu shukuru.
0: Nashukuru, silalami.
1: Kwa sababu kuzorota kwa mfuko
0: ni nalalamia tu mfuko.
1: Unalalamia mfuko na bidia. Maulana akisa kupatia uhai.
0: Yeah.
1: Hezi kupatia mfuko, akupatia kila kitu.
0: Oh, anakupea uhai na five common sense.
1: Za kutafuta cha kulainisha mfuko.
0: Tumia hizo sense vizuri.
1: Vizuri?
0: Mm.
1: Five common sense.
0: Yeah man.
1: Kama uwezi zitumia, chukua box sita. Six boxes. Vikapu sita.
0: Na unajua pia common sense ni sita.
1: Common sense ni tano.
0: Ni sita, tulifichiwa white ya moja.
1: Gani?
0: Ujui? Common sense ya sita. Ile ya I wish I knew.
1: Hiyo si common sense.
0: Ni common sense.
1: Hiyo ni regret.
0: Ako.
1: Ukishaanza kusema I wish I knew. Inamaanisha ushafanya tayari.
0: Si ni juu kutumia hizi tano vizuri.

0: Ana nataka no apply moja baada ya ingi.
1: Sasa unajua wacha tu ni kujua ukweli. Kuna kale ka common sense ka sita.
0: Yako kale kujiekelea.
1: Kale kana kwambia nga hii kitu ukifanya ni mba.
0: Hiyo sasa si common sense, hii inaitwanga inner voice. Bali unajitanga kwa mkutano wewe mwenyewe.
1: Ni inner voice.
0: Hako ni ka inner voice kana kuambia chukua hiyo pesa. Maisha ni you only live once.
2: YOLO.
0: YOLO, you only live once. Ni nini wewe? Hautatembea na miguu kuenda binguni. Fanya mambo, you are still young.
1: Ati kama pesa haikusaidii.
0: Kunywa. Hapo sasa ni kaina voice.
1: Ni kaina voice.
0: Nako kaina voice kwa kwa either.
1: Eh.
0: Kashikwe na shetani.
1: Ama saja. Na sana sana kana kuanga kasha ito.
0: Shetani anakajua ka hijack.
1: Ndiyo tena. Ndiyo I wish I knew imuoka like.
0: Ndiyo I wish I knew sasa ikuje bada.
1: Kwa hivyo tumia pia ina voice yako vizu. Ndiyo kutumia tu common sense.
0: Ako kaina voice kakikuambia tuwekea maniu kichwa.
1: Yeah.
0: Ndiyo hapo ni shetani.
1: Ni kashetani fulani ka.
0: Ako ni kashetani.
1: Kasha itufula.
0: Ako ni kashetani kamekuambia.
1: Kelea kwa maani.
0: Karedede.
1: Karedede.
2: Ati multiply ganji.
0: Multiply ganji. Ati hiko na order smart.
1: Ndiyo
0: hako ni kashetani.
1: Kashetani. Na ukicheza na hako kasha ito mande utawish. Utawish you knew.
0: You wish I knew?
1: Yeah.
0: Angino suwe na mbulungunga, leo tuko na Italist Organic Master himself.
2: Yeah man.
0: Kwa vipi?
2: Mie ni kochonjore, na give thanks pia.
0: Hapo chonjo.
1: Ital.
0: Uwe kama sense zako zote ziko, ama ushafika sasa. Ya sita.
2: Bado sijafikia ya sita. I wish.
0: Kuzika hapo ya sita wewe sasa. Ndiyo pahali madaktari wa kichwa anasema you in a clinical depression. You're clinically depressed.
1: Tunaomba tusifike hapo, si ndio?
0: Tusifike hapo kwa ka common sense ka sita ka regret.
1: Yeah man.
0: Jisikize kama kawaida.
1: Mambo ikue vie.
0: Ina voice pia ni muhimu. Sasa zingine iko wengi tu ni shetani. Ingine ukuwa tu ni jaja anakuambia chukua kikapu mo.
1: Kikapu moja.
0: Chukua kikapu namba mbili.
1: Alafu na wewe kasha ito sasa kaina voice kasha ito kana kuja kana kuambia ai. Si uko na salasa, si mbao uongezee uchukue kitiri.
0: Ah kitiri ni jaja ni voice ya ja.
1: Ni voice ni ya ja.
0: Ya ja. Weka huu kula tire za sheto Ndiyo maana
1: Ndiyo maana zipati vikapu.
0: Enona ka voice kama kawaida ukisikiza saja voice yake inaweza kupatia do between so moja
1: hadi 1300.
0: Hiyo ni voice ya ja.
1: Yeah.
0: Na umetumia 20 bo peke
1: yake? Peke yake tu.
0: *821#.
1: Yeah man.
0: Lakini kuna voice ya shetani inaweza kuambia ongeza ukunywe gadhuri gui. Sikia zile pombe za huko Kiambu.
1: Gadhuri gui.
0: Ori gadhuri gui.
1: Yeah.
0: Ama koboka. Kuna ile inaitwa koboka. Na kuna ile inaitwa sikai sana.
1: Sikai sana. Unajua hiyo koboka ni gani? Koboka.
2: Yani, kuburuka,
1: ni ya unapuruka yani.
0: Ah, unapuruka.
1: Kuburuka odhiete za yuni.
0: Ya.
1: Ni sikai za.
0: Una ichezi na sikai sana.
1: Sasa
0: una cocktail ingine ngori kuruka.
2: Hapo kidogo unapata wifi ina connect.
1: Ai, direct.
0: Za yuni.
1: Direct. Unajua hii hatu kadhuri gui ile. Unaona hiyo kadhuri gui? Ni ile tu inafanya wazee wanakuwa zozo hii. Hata libido inaenda chini kugongana. Inakuwa hard. Za kawezi ye.
0: Gathuri gui.
1: Gathuri gui. Si gui.
0: Si gui.
1: Haa gui.
0: Gui eno. Gathuri gui eno. Na koboka.
1: Koboka.
0: Kukoboka.
1: Mm.
0: Alafu nasikai sana.
1: Yeah.
0: msikunywe vitu kama hizo haramu mbaya zinawadhatisha zinawapeleka mbio kuruka.
1: Eh, sio poa kutumia miadarati unajua tu inakupeleka siaka.
0: Kweli kabisa.
1: Yeah man.
0: Ile kitu iko kama ni kitu unataka ikupeleke siaka, chukua kikapu moja uone vile mambo yako itabadilika.
1: Eh, mambo yako itabadilika uanze kukunywa kitu legit.
0: Legit kama kawaida unakunywa kitu standard watu wanaanza kupatia heshima yako.
1: Eh, 18 years and over.
0: Yes, kitu iko machua kabisa na imekuwa blended.
1: Yeah.
0: Triple distilled.
1: Yeah.
0: Na ikakuwa tested.
1: Tested vizuri.
0: Na ikakuwa stamp origi za serikali.
1: Eh.
0: Si kitu unapiga unaona price ya jet sang huko ya China.
1: Ati unajua ati ule morio mnaamini ka tester huko mtaa alitest.
0: Piga kitu legit ataka huko zabe saa hii.
1: Star 821 hash.
0: Jaribu kutafuta cheddar yako upate kimukuchu.
1: Eh, vikapu zinakuja 6.
0: Nunua moja.
1: Na 1000 unanunua hiyo moja na 20 bob unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300, si ndio?
0: Yes, 1300 ndio kikapu imejaa kabisa.
1: Yeah man.
0: Nataka kupoteza muda, tunataka kufungua tempo kiurasmi alafu ukuje uanze kudai deni yako.
1: Itengo

0: Ni ama wageni hivi.
1: Yeah man.
0: Kwa hivyo kaa chonjo, labda wanaweza kuwa wameleta mabeta, mambo yako ikuwe sawa kuruka.
1: True that man.
0: Ike that nataka kuitishia deni. Kwa yule unamdai ungetuma SMS ama WhatsApp sahi mapema.
1: Hapo kwa 0700746975. Ukianza tuna jambo lipa deni.
0: Na kama kawaida tunakupatia nafasi bora uache namba ya huyo jamaa ya simu.
1: Alafu tutamuka la hizi tumvutio watu kudungia nangus mchapiana mudaiana tujue kauta kanjwa.
0: Ama good rasta people.
1: Utakau.
0: Hiyo kama kawaida itakuwa very few minutes kabla saa kinde ifike.
1: True that.
0: Lakini saa izidi kuendelea kutafuta do yako mdagi mdagi pole pole bila pressure.
1: Kichele imo.
0: *821#.
1: Vikapu zinakuja sita, unanunua kikapu moja na 20 bob. Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300.
0: Yes, Eric Cantona Omondi.
1: Yeah man.
0: 15,000 Kenya shillings.
1: Apa pasike.
0: Kikapu number 1.
1: Yeah man.
0: Jael Wairimo.
1: Wairimo Jael.
0: 84,000 Kenya shillings. Kikapu number 1.
1: Apa pasike.
0: Na hapo kuna jamaa naye anaitwa Dominic Wetangula.
1: Dominic Wetangula.
0: Yeye naye amekula bonus ya 5,000 Kenya shillings.
1: Yeah man.
0: Apa pasu yasikie 50. Yeah. Kumbuka do mingi unaweza pata kwa kikapu
1: ni shilingi 1300.
0: Bonus ile kidogo unaweza pata
1: ni
0: 5000 Kenya shillings.
1: Yeah man.
0: Na kidogo kwa kikapu ambayo unaweza pata
1: ni 100.
0: 100 bob.
1: Yeah, yeah man.
0: Tuingie madukani alafu tutarudi tujue kama utalipwa kwanza ama utatueleza uko wapi ukifungua tempo.
1: True that man, si ndio?
0: Lazima.
1: Oh yes, kakitamba taratibu taratibu.
2: Kama ina trend, iko Busi na Lion. Teke teke.
1: Vijana wanajituma.
3: Sita kwa tunafika vijana.
2: Radio Jambo.
4: Ni saa 9 na dakika 40.
2: Sikia hii.
3: Nilikuongea niko.
5: Yeah, nilikuongea.
3: Na tuseme tu hivyo sasa unatuzungumza.
1: Kuipa mzigo.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa akaniteuka.
3: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Bado wanifaa alikuwa amebeba juu. Oh.
1: Hei, hei, hei, hei, hei, hizo zimebeba.
2: Tumua siri, kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Ulipata mtu wako na mchato?
1: Na unasema ati nikapetit. Ati kametoka tu shule.
2: Katika kituo cha wa Kenya, Radio Jambo.
6: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
4: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
2: Busi na Lion. Sauti ya mtaa.
1: Yeye ndiye soko huru.
2: Bila filter. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Sori yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Nimekuwa nikikuomba msamaha.
7: Hakuna kitu yenye mshoi lala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that this family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
2: Tegea patanisho. katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
5: Yaani hivi tu wakati gani tunapiga mzimu amon hivi mbona bila namoni hivi ndio alikuwa namoni hata ndume mwingine na huko.
9: Okay bwana, bwana
5: alivuruga bwana ni nyamaza kitu kama hata kani
9: bwana bila kuongelea bwana usoro.
2: Matanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: tuchukue.
1: Chukue tu.
0: Ready jambo leo?
2: Yako mbovi.
0: Waza.
2: Bibi.
0: Chonjo.
2: Hata nana bidea hapo kwa gateway kwa Kimau.
1: Tumegoteka sana. Ni nani?
2: Tunapata kwa hapa na ndikiria mbusi.
1: Chonjo.
2: Tumetulia tu kwa jamba hapa na mbogi yangu.
1: Wagote sana.
2: Eh, hata nipite mawili wa tatu bwana.
1: Wawili.
2: Hata nipite na uchi ya mamadu kutina.
1: Aha.
2: Na uu njimu wa dandora.
1: Awa ndu wawili.
2: Na bia damuteli.
1: Safi.
2: Adu kamasi.
1: Airi.
0: Ready jamba leo?
3: Kedo.
0: Okay, wataki. Ready jamba leo?
1: Gunyore Viga, unasema nini? Atukusikii kwa uzuri.
3: Tuko sana na wapata kumbe sikiri hapa.
1: Sema sasa atukusikie. Bas, mkataa kusema asikike.
0: Ready jamba leo?
3: Ready jamba leo, Lion.
1: Yes, ready jamba.
3: Buzi.
0: Waza.
3: Huyu ni teketeke kutoka Wangige.
1: Sema teketeke.
3: Zina umbaa, watu wakinyara wanasema Lady Jambo diyo noma.
1: Ala, hivyo ndo wanasema?
3: Vana, nakwambia.
1: Wakisha kunywa nini?
3: Nakwambia, wanasema hiyo tu, diyo tu kusema tu.
0: Unajua kinyara ni yapo kwa kina uche.
1: Kinyara ni yapo kwa
3: kina uche. Naitwa Kama.
1: Kama anasema aje?
3: Kama anatakeneza nduzi pale kinyaro. Nakiwa na Mulanga na mtu anaitwa Mahende Momo.
1: Ala, Momo bado yuko?
3: Bana.
1: Umugote sana. Wala na
3: mkotea. Mkote waangie.
1: Aire.
3: Kuna watu wote wa Sonke.
1: Safi.
3: Wacheze moja ya Morgan Heritage.
1: Inakuja, no area self.
3: Azi.
0: Aire. Maede Momo.
4: Bado yuko.
1: Bado yuko. Aya, no worry yourself. Wote wale wanafungua tempo ya dia yote. Bado tuko paka saa jamu.
0: So no worries. Ngwenye tutanyanyua bado.
1: Aya, saa hizi tunataka kuitishia deni ya rakupesi ya Katula.
0: Isi kedha.
5: Kupa harusi.
6: Kitangu iliidua jana kwa gari.
5: Sasa lipa deni na Mbosi na Lion.
6: Kasa hindi nimeshinda na zema atalilipa na kitoka mwetua kumina mwetua paka.
5: Lipa deni. Radio Jambo.
7: Hello.
8: Yes, mrembo, habari yako?
7: Mzuri.
8: Hapa ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
7: Mimi naipaka Maria.
8: Maria kutoka wapi?
7: Hapa tu Lolo.
8: Lolo ni wapi?
9: Kaloleni
7: Ololo.
8: Ololo. Sasa Maria, ni nani unadai deni?
7: Nadai Karena King.
8: Pesa ngapi?
7: 2700 tangu 2017.
8: Ulimfanyia job ama ulimkopa?
7: Nilimkopesha nikamtumia kwa M-Pesa, alikuwa anaenda kwa apply loan mahali. Akanishwatia, ameambiwa hizo do haizi patiwa before a deposit a certain amount. Hiyo do alikuwa a deposit akakuwa less na 2700. Nikamtumia, akaniambia tu loan ikitoka hivi ananipea. Tangu 2017 loan haijaitoka.
8: Loan haijaitoka ama yeye ndiye alikuosha tu?
7: Sasa sinaona ni kama alizifanya tu kuniosha.
8: Na yeye pia ni wa Ololo?
7: Yeye anaishi kwa Maroc.
8: Ni babi kidogo, si ndio?
7: Hakuna ubabi kwa hapo. Yeye tu ni safara. Kama unakuwa kwa 2700 ulipi, sasa hapo kuna ubabi gani yeye? Ndio kitu ya cha zako.
8: Aya, wacha tutafute, umesema anaitwa Karen?
7: Anaitwa Karen.
8: Aya, wacha tutafute Karen kutoka Comarock. Unajua wase wa Karen ujisikia, wase wa Koma ni wase wa dosi kidogo wakijisikia sana kushinda watu wa Ululu.
9: Nimeshika. Na ni majina tu.
8: Majina tu.
9: Na zote zinaanza na K. Kaloleni.

0: the number is not answering.
1: Wacha tumjaribu tena.
2: Yes, Karen kutoka Komarok.
1: Yeah.
2: Kwa hivyo Komarok siko mababi.
1: Koma? Si umejibiwa tu hapo.
2: Alikuwa anajuanga mi Koma ni Koma Sauce.
1: Miaka gani?
2: Hata nikigrow up tukiwa umo tulikuwa tunaonanga Koma juu.
1: Ni kwa mababi.
2: Za red.
1: Zimepakwa karangi hapo.
2: Tunaona huko juu kwa matofali.
3: Copy
1: this tune, dial 1-1 at
4: 1 shilling
1: daily. Hello, Karen.
4: Hello.
1: Mambo.
4: Mzuri.
1: Uko chonjo? Uko poa?
4: Niko mgonjwa.
1: Ah, pole sana, pole sana. Si, ebu ongea na huyu.
5: Hello.
4: Hello.
5: Karen.
4: Hey.
5: Mkwani pesa yangu ulia muangaji yu mbeo teta gu 2017 shuwani.
4: Na ongea na nani?
5: Kamaria.
4: Kamaria?
5: Hmm.
4: Kamash?
5: Hmm.
4: Habari?
5: Mzuri.
4: Ujui nilikuanga mgonjwa mpaka sikuwa natembea hata.
5: Sasa tangu 2017 kule ujui tembea kusema kweli. Mbona unanikosea ni pesa zangu ni za biashara. Mimi ningekufanya hivyo ungesikia hiyo siku nilikuwa na shida tu kinaambia nikuweke hiyo pesa.
4: Mimi kama hata saa hii
5: hata siku hiyo nikuniangusha hivi Karen.
4: Hata saa hii ni kuchini. Mimi nilikuwa mgonjwa nilienda paralysis mguu moja. Sikuwa natembea hata saa hii kuja kwa nyumba yangu utanipata tu kwa nyumba. Si ati niko na business niko na nini na nimekata na pesa yako.
5: Hiyo ni pesa kidogo tu Karen, nataka kama nikulipa
4: ndio namwambia ndio namwambia kabash ni kidogo yes but niko mgonjwa sina mama
5: nataka nakuzalisha na mimi zangu hata sikuzalisha hata shilingi moja nataka tu 27 ndio nikupatia lakini interest hata kikaa
4: mimi mbona utapata mama utapata
5: kuna nini aki
4: utapata tumesema ni kidogo na hiyo kidogo ndio nimekosa juu niko mgonjwa sio kupenda kwangu. Sio kupenda kwangu. Ningekuwa na kasi, si unakumbuka nilikuwa na kasi nilikuwa nasaidia nyinyi. Na nimekosa
5: nilikuwa na faida. Mimi zangu sikupatia na faida. Hata nikikukopesha hivyo sikupatia
4: kitu chochote. Business ilisha. Business ilisha kama.
5: Sasa
4: business ilisha ni kutupa nyumba. Na unajua mpaka nyumba yangu unanipelekea mpaka kwa radio.
5: Sasa tena nilipesea nikuja kwa mani nikuja kukutafuta tena na kukua pesa na kujia.
4: Si unaesa sema nimekata na pesa yangu na umejua nyumba yangu Kamasha.
5: Hiyo mde nisaa nikafirike sana. Ukena nilafika kuchukua tuwa kama ya kukua na karibio jambo na ambia kina mbuti nimesoka na kudai. Nimesoka.
4: Chiwali. Hai. Nimewachia Mungu. Mungu amejua maneno yangu. Kabisa kabisa kabisa.
5: Hata mimi nilikuwa
4: kwa Mungu na mbali.
5: Wacha tu nikudai. Ah, usiongea mambo ya Mungu.
4: Sasa nakumia kwa pesa yangu. Juu ya 27 na
5: Sijakata na pesa yangu. Mimi anashinia ngapi ni mgonjwa, mimi sijui anakuwa mgonjwa wapi. Kila siku nikimpigia simu anasema ni mfiki, ni mfiki. Bosi sisi nikuchoka nimechoka.
2: Pole jo.
1: Wacha
5: tu. Mimi yangu simpatii na interest kwa nipanga mama Shailo kwa mama pesa. Sizo mapesa zilikuja ngapi zikifika hivyo jigoda na kuangatia na time yake ya kukuzungusha. Mimi kama ndio mzangu hakuna sisi kuzalisha. Nibishe tu ndio yangu bila nikupatia. Hivyo tu 27. Anataka sasa kuwithdraw. Nitumie kwa pesa hivyo hivyo.
1: Haya, producer Rapiego anasema tumudungie tena tuone kama atashika.
5: Sawa.
1: Tujue atalipa lini.
5: Anipatie siku ya kulipa, tusisumbuane. Nimevumilia sana.
1: Haya, shikilia hapo.
5: Sawa.
2: Haya, Karen kama unatupata pia shika simu ueleze Kamaria utamlipa lini tumalize hii maneno.
1: Yeah.
2: In peace, love and unity.
1: Yeah, man.
2: Na tunakuombea upone salama.
1: pole sana kwa ugonjwa.
2: Tapona tu.

0: Ah, shiki simu.
1: Suli panyeje.
2: Tabidi wendo mtembele nyumbani, kimpelekea pia matunda hivi.
1: Mimi siwezi kubuka kwa tu, niongeze pesa ndio zingine na bisi pia unanishuaje sasa. Wewe ni bambi, wewe unaambia tu nikupe vitu mimi ndio tuna na deni zangu ndio nimpelekea na deni na nalipo tangu 2017 mpaka sasa hivi.
2: Na sasa unajua ashiki simu, sasa problem ni amkuandikiana pahali ama mliandikiana please?
1: Ah, tu kuandikiana, lakini mimi ni mtu wangu nataka hata nikata na mbaga tatu statement hiyo time itatoka bila wewe nilimtumia.
2: Eh? Hai itabidi tu mweke kwa maombi apone ndio akurikave. Juu anasema ana namna.
1: Kwa tu kama hivyo wewe ndio umeona, lakini si maoni yangu.
2: Wewe ungefanyaje sasa? Wewe unataka kufanyaje?
1: Nikawa tu jiwe, sasa unajua ni wewe ndio unasema, si tabidi tu nisubirie pia mimi. Jiwe tengeta simetulianga, sio ndio mko nategemea.
2: Hapana, kamari unachekiniaje? Sasa mtu akisema ni mgonjwa, unajua hakuna vile utamlazimisha kulipe na anasema hana do.
0: Na tumejaribu hata kumdungia mara nyingine mbili hashiki simu.
1: Ni sawa, sasa na sio kusema. Lakini sasa unaona pia kunifuatilia mbaya matunda nimpeleke. Nimpelekeaje wewe na wewe?
0: Wacha basi tuvaje.
1: Hata kama hizo matunda zinaweza kuwa za kimbei, uone hiyo kama ni do.
0: Usikonde.
1: Mara kinaambia ni 2022. Sikuwa mpole nitulize, lakini nipeleka mbaya hivi kila saa kwa mgonjwa kwa. Hata mimi nakuwa napitia mambo mengi mazito na natulia tu.
0: Haya, usikonde kamaria. Asante sana.
3: Lipa Daily katika Mbusi na Lion TKTK Radio Jambo. Radio Jambo Time Saver Traffic na Safaricom pata more.
4: Haya, safi. Kama kawaida hivi ndio inayotuanga kulipa deni, unatuma SMS mapema, tunakutafutia vile utalipwa.
5: Yeah.
4: Saka saa hii haraka upesi barabara, nikiangalia hapa chini Lion Place kuelekea nini haiko mbaya. Juja Road pia sioni ubaya yote kuanzia pale pango all the way paka rounda. Take care.
5: Otherwise,
4: you'll be fixed.
5: Rasta people.
3: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Pata more data kutoka Safaricom. Kwa 20 bob 2, unapata 250 megabytes za kutumia masaa 24 za kuchat na kutumia social media. Fungua My One app au dial star 544 hash leo.
5: Yeah.
4: Yes, teke teke kakisonga isi yo design, tuangalie vile mtu anaweza kuwa anapata pesa. Siri ni gani? Star 821 hash.
5: Vikapu zinakuja sita.
4: Nunua moja na 20 bob peke yake na ukue lucky kama huyu hapa. Tusikie ni ngapi amekula kiuma.
5: Oh yes.
4: Kama kawaida, kumbuka hii inaendelea paka saa jamo jioni na niwe mwenyewe unajituma.
5: Ni kujituma tu, ni kununua kikapu moja na 20 bob hapo kwa star 821 hash.
4: Ready Jambo, hello?
6: Hello?
4: Star 821 hash, tunaongea na nani?
6: Tunaongea na Abel Mwangi.
4: Umekula ngapi mwasi kwa star 821 hash?
6: Umekula pesa mingi sana.
4: Ngapi? Tutaki kujua ni mingi design gani, ngapi?
6: 16,000.
4: Hiyo ni pesa kidogo sana, lakini kwako ni mingi, congratulations Mwangi.
6: Nashukuru sana juu, nimejaribu sana, mara tano.
4: Mara tano kama kawaida, ndiyo hiyo bahati yako imejipa sasa, congratulations.
6: Nashukuru kabisa, niko na furaha tena na tena.
4: Na furaha wengi pia wanaitaka, na wale wanaitaka hiyo furaha kumbuka.

0: ila ligi kuu ya Kenya dhidi ya Murang'a Seal jioni hii kwenye uwanja wa Nyayo, huku pointi tatu zikiwa hatarini. Kikosi cha Kogalo kimeimarika kufuatia kurejea kwa kiungo mkongwe Lawrence Juma ambaye alikuwa nje ya uwanja kutokana na jeraha la misuli. Wakati huo nahodha wa zamani wa Seal Joey Thera anatarajia mechi ngumu, lakini anaamini kuwa timu hiyo ya Murang'a inaweza kuibuka na ushindi na pointi zote tatu. Mechi hiyo itaanza saa 1 usiku chini ya mwanga wa taa za uwanjani. Vipindi vya Yanga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa Kibwezi, Kitui na Murang'a. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Leriama.
1: Ndio hii sasa. Sasa experience rasmi ya wa Kenya maafte
2: a lion net
3: yes abusider
1: rasta busi na lion teke teke Radio Jambo.

0: kiganjani wako.
1: Swadakta.
0: Na Mike ni yako.
1: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
2: Wengine nao wanabaki.
0: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: ikitua saa moja hamsini na saba. Haya, tumejuzu wanaume, tumebaki ni ndevu tu. Nusu ya wanaume wamekubali, wanasema tangu wanawake wapate ajira na wana pesa, basi na usawa, wamepewa nguvu nyingi paka wanaume hatuna usemi. Tafute mshindi wa pili. Nilikuwa nimekujuza ukidial star 406 hash basi pin, unaitishwa pin yako ya M-Pesa, unakatwa shilingi 20.
1: Please enter your password. Thank you.
0: Unakatwa shilingi 20, unapokea box 6. Moja wapo hiyo box iko na hela. Ukifungua ile iko na hela, zinaingia kwa simu yako mara moja. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings kwa kudial to star 406 hash. Unapata box 6. Are you a lucky person? Naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Ulikuwa umedial star 406 hash.
2: Ndiyo.
0: Nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Elizabeth Awino.
0: Awino?
2: Ndiyo.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Mara nne.
0: Alafu kukaendaje Awino?
2: Box number 6 imenifia 26,000.
0: Uko na 26K?
2: Ndiyo, ziko ndani.
0: Sasa Awino, unaweza patia Onyango 6K aende kesho kunyolewa?
2: Ni mi anafaa kunipea.
0: Ushinde pesa tena ya kupatie?
2: Lasi ndio.
0: Lisi yawa. Congratulations.
2: Asante.
0: Wanaume nimekubali, tumekaliwa. Anashinda 26K na anataka umuongeze. We pia weza shinda kwa kudial star 406 hash.
3: Jumanne hii katika Champions League, Manchester United wanachapana na Atletico Madrid kuanzia saa 4 usiku. Mara ya mwisho 2022, Atletico waliwachapa Manu 1-0. Je, the Red Devils watajibu Tuesday hii ama itakuwa kichapo tena? Shuhudi ya game yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Wizara ya Afya imeitaka mamlaka ya ugavi wa dawa humu nchini KEMSA kuziba mapengo katika upatikanaji wa dawa muhimu baada ya takwimu kuonyesha kuwa ni 51% pekee ya wagonjwa katika vituo vya afya vya ngazi za chini wanaopata dawa hizo, licha kiwango cha ujazaji upya wa bidhaa kufikia 92%. Katibu mkuu wa huduma za matibabu Ouma Oluga amesema mageuzi yanayoendelea katika taasisi hiyo yanalenga kushughulikia changamoto za muda mrefu za usimamizi na kuboresha usambazaji wa dawa.
5: Service delivery level, access to essential medicines, that is what the patient walks home with, and this the reality is still around 51%, particularly for lower level facilities.
4: Tume ya maadili na kupambana na ufisadi humo nchini EACC imetoa wito kuimarishwa kwa viwango na uadilifu katika taasisi zinazoshughulikia shughuli za forodha ili kudhibiti ufisadi. Kamishna wa EACC John Ogalo amesema kuwa mifumo ya kidijitali hupunguza nafasi ya maamuzi ya kibinafsi, lakini uadilifu wa makosa ndio kinga kuu dhidi ya hongo. Amesema viongozi waandamizi wanapoonyesha uadilifu, maafisa wa ngazi chini hupata ujasiri wa kukataa vishawishi vya rushwa. Vuguvugu la Linda Mwananchi limetangaza uteuzi mpya katika kamati yake ya kampeni za rais. Katika taarifa iliyotolewa na mtaalamu wa mikakati ya kidijitali Pauline Njoroge, ameteuliwa kuwa mkuu wa muda wa mawasiliano. Vuguvugu hilo pia limewateua Frida Onduso, Abigail Gikonyo na Charity Waweru kuhudumu katika timu ya masuala ya kidijitali, vyombo vya habari na utangazaji. Wakazi wa Singiraine katika eneo la Kajiado Magharibi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji kufuatia ukame muda mrefu uliokausha vyanzo vya maji. Wakazi hao wanasema wanalazimika kusafiri hadi kilomita 45 kutafuta maji huku bei yake ikipanda. Hali hiyo imezidishwa na kufungwa kwa kampuni ya Tata Chemicals ambayo imekuwa ikiwapatia wakazi maji kwa miaka kadhaa.
6: Tumesumbuka sana. Tunaenda na punda saa 9 ya usiku, tunapata mandofu pale njiani, inatusumbua, tunakuja bila maji ya watoto.
7: Ndoo moja tunauziwa shilingi 100.
8: Watu hapa wanapata maji kutoka 45 kilometers.
4: Na viongozi wa dini na mashirika ya kiraia wamepinga pendekezo la kuwapa majaji posho ya shilingi milioni 10 za kununua magari, wakionya kuwa hatua hiyo inaweza kugharimu walipa kodi mabilioni ya shilingi. Makundi hayo yanakadiria kuwa gharama inaweza kufikia shilingi bilioni 2.3 kila baada ya miaka 4 iwapo mpango huo utatekelezwa katika idara nzima ya mahakama. Yameitaka mahakama ya juu kuzingatia uwajibikaji kwa umma, ikisema fedha hizo zinaweza kuelekezwa katika huduma muhimu kama afya, elimu na miundombinu. Michezoni ni kwamba timu ya Manchester United ambayo inapambana kujinasua kutoka katika hali ngumu itakutana Atletico Madrid kwenye uwanja wa Metropolitano usiku wa leo, huku ligi ya mabingwa ya Ulaya ikiingia katika raundi ya pili ya mechi. Wahispania hao wanalenga kupata ushindi wa tano mfululizo, huku United wakitaka kuhitimisha mfululizo wa mechi sita bila ushindi. Wakati huo Arsenal itacheza dhidi ya timu ya Ufaransa Lille, huku Bayern Munich ikimenyana na Viking, na Barcelona ikicheza na Galatasaray. Napoli itacheza na Villarreal, huku Inter Milan wakikaribisha Club Brugge na Leipzig wakikabiliana na PSV Eindhoven. Na shirikisho la soka la Kenya linatarajiwa kuishusha daraja ya klabu ya Darajani Gogo FC kutoka ligi ya kitaifa ya Super NSL kulingana kanuni za mwaka 2025 ambazo zinaelekeza kushusha daraja kwa timu nne na kupandisha daraja kwa idadi sawa ya timu kutoka ligi ya daraja la chini. Hatua hiyo itatoa nafasi kwa klabu za Spitfire FC, Mfalme FC, Kibera Soka FC na Kimini combined kupanda daraja hadi ligi hiyo daraja la pili. Hata hivyo, hatua hiyo huenda ikaishia mahakamani baada ya Gogo kuweka wazi kuwa watasalia katika ligi ya NSL. Vipindi vya Anga Kavu, msikilizaji, vinashuhudiwa Kibweze, Kitui na Moranga. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
3: Ni fire si fire. Mada ni moto.
9: Unajua zizi kuku lazima ukule na mayai. Unaweza kula mayai ukwenda kula kuku.
3: Mada hili ni moto fire.
10: Babangu alikuwa na walipo mama karibu 16.
3: Ai.
10: Tuko watoto karibu 14.
3: Karibu mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Hapa Radio Jambo.

0: لا بندلوها سيكوداني اتليتي اناني غلطة سرايا تبيغو زباية هيفي كبيغو ديو اللي كنا ترجيا لكني سوك وايبيشو
1: سيكو كتابو تاومبو
0: هي ايبو سافا
1: هايا كيفين cheza ngoma nyuma kwake Santos anaitambariza moja safi kwa kele Mioro katikati ya uwanja anapanua uwanja kule pembezoni upande wa kulia kwake Diogo Dalota anaijaza kwenye kisanduku kule kujaribu kutoa mpira na kuwa mwingi natoka nje ilikuwa ni Amad Diallo alikuwa anajaribu kutafutwa kule huyu ni nguvu mpya yamejaja msikilizaji ndani ya dakika 67 nani akatoka Tielsman
0: kwa Man United.
1: Yuri Tielsman.
0: Ametoka Yuri Tielsman akaingia Joshua Zirkzee. Akatoka Carlos Baleba akaingia Mason Mount. Alafu akatoka Marcus Rashford. Mahali pake akaingia Amad Diallo.
1: 68 dakika Atletico Madrid 1 Manchester United bila. Inapigwa orodha kule inaondoka. Ambo Shwari katikati ya uwanja inapigwa pasi moja safi. Mason Mount alileta kwake Amad Diallo nguvu mpya hawa. Anaona na vizuri chukua ngoma na ileta katikati ya uwanja. Santos kwake Mason Mount. Mason Mount kwake Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anachukua ngoma kule. Anaikata moja, anainua kichwa. Piga pasi kwake Eden Heaven. Anaileta kwake Amad Diallo. Anahesabu wawili kijana wa Ivory Coast. Anaileta nyuma kwake Andre Santos. Anajaribu kubadilisha pasi kule. Bado inaletwa tena kule Mason Mount, Bruno Fernandes, inaletwa tena Zirkzee bado katwa. Baina anaanza kujaribu kukata kule lakini Mason Mount anaichukua anakata moja Mason Mount anaendelea kwake Bruno Fernandes cheza vizuri mbumo pembezoni upande wa kushoto inaletwa Bruno kipa anaichukua wanaonana vizuri Manchester United nipe nikupe mpira unapangwa unapangika msikilizaji lakini bahati jasimama inakwenda mpaka kwa mikono ya Juan Oblak kipa mwenye mzoefu sana huyu kipa mbaye amekaa sana katika hii timu ya Atletico Madrid.
0: Msimu wake huu sasa hivi hapo katika msimu wa 13 Jean Oblak akianza shughuli yake pale mwaka 2014-2015. Alafu kisha lile para ish pale katika uga wa Emirate lile anagongo na kitu kizito kichwani mzee. Lile anagongo na kifaa kizito kichwani dakika 71 yule Bukayo Saka
1: anagongwa na kifaa butu.
0: Kifaa butu kichwani kinafanya mambo
1: baada ya kazi nzuri kutoka kwa Kai Havertz. Mabingwa wa Uingereza hawa. Asiswaite tu Arsenal. Lazima wavishe kofia zao.
0: Bingwa
1: wa Uingereza.
0: Sasa wanaongoza matatu kwa nunge. Naye Bayern mzee. Vikings. Nilikujuza hapa mzee. Elfu ngapi? Tatu kwa Bayern Munich. Kipindi Bayern Munich alikuwa amepigwa mbili nunge. Ndiye huyu anaongoza matatu kwa.
1: Kiweka tatu ulikuwa unashinda ngapi? Mawili,
0: eh?
1: Ulikuwa unashinda ngapi?
0: 12.
1: Kata keki ya macho.
0: Fanya ndivyo sivyo hapa.
1: Na wewe pia usikonde msikilizaji ni Star 406 hash kwa zile boxes sita ziko na madoo Star 406 hash unavyozibonyeza mara nyingi nafasi yako ya kushinda pia iko kuna mihela za kushinda pia upande ule boxes ziko sita na kwa 20 bob tu unaweza kushinda up to 300,000 haya upande wa Atletico Madrid anatoka Alvarez anaingia yule muuaji kutoka upande wa Nigeria Ademola Lookman kijana wa kitambo wa timu ya Everton anajaa ndani vilevile Rasmus Hojlund pia atakuwa anaingia kijana wa kitambo akichezea timu ya Manchester United Rasmus Hojlund pia anaingia Alvarez anaambiwa kanyaga nje
0: hajakuwa na msimu mzuri
1: Alvarez.
0: Alvarez.
1: Kwa sababu alianza na mbwe mara hataki anataka kulazimisha kwenda Arsenal.
0: Sasa hivi hataki kuendelea. Huyu ni moto.

0: Kim, which will month?
1: Wamotel.
0: Wamotel.
1: Ulmand. Nani moten Ulmand.
0: Jamaa wa Denmark huyu. Hivyo hata sasa hivi huwa aridhiki. Nilikuwa naangalia picha yake ya msimu. Unajua kuna ile picha timu lazima zipigwe ya msimu. Sasa yake akipigwa ya msimu jana amesmile. Ya msimu huu amenuna. Hataki story.
1: Letwa. Anaanza Ama Diallo kwake Martinez katikati ya uwanja. Santos anachukua ngoma ndaa, pasi moja safi maridhawa katikati ya uwanja, anaileta vizuri. Atemola Lukman ameanza kazi, inapigwa counter kule, hatari kwenye lango la timu ya Manchester United. Kuna madhambi hapa, referee anasema vipi? Handball. Anasema usikiunao mpira inakuwa ni handball. Sisemi umeushika makusudi, lakini ni handball. Yani ukusema oo, nimesukumwa ukuona. Manake pale angepiga firimbi tu, inamaanisha red card.
0: Ingekuwa vinginevyo.
1: Lakini hapa ni kama kulikuwa na kesi. Hapo Lemmy Yoro alikuwa na kesi hapa.
0: Lemmy Yoro alikuwa na msakama nje.
1: Alikuwa na kesi. Manake cheki.
0: Alikuwa chini jezi nambari 15.
1: Hapo kuna kesi hapa. Hapo ingefuatiliwa vizuri. Sasa shida ya hiyo ni kwamba akipatikana tunaatia red card. Unaona referee hivi linasemaga? Unaona potential red card check. Nikwambia
0: wenda likawapigo hapa. United itabidi wapige dua.
1: 73 dakika.
0: Na Club Brugge pale uga wa Wada Metropolitano kumradi. Uga wa Gusipe Mienza. Naye pia anakosa adabu za mgeni, anamwangamiza tu International au Inter Milan.
1: Referee anakwenda kwenye VAR akajiangalilie. VAR anasema acha nione mwenyewe.
0: Ameelezewa na Paul Van Becken kwamba kuja uiangalie hapa. Wepesi mzee,
1: kuna cha wepesi. Foul ni foul. Uliweka mkono ulishika
0: kwanza, alimwekea mkono kwenye
1: tena mbele hivi, ule mtu hawezi hata nyanyuka. Referee anaitathmini, anaiangalia, anasema wacha ni kam, hapa kuna kesi. Na vile amekunja sura ni 100 kwa 100, hii ni red card.
0: Hajakuja akiwa amepiga bonga na smile.
1: Christian Romero anakula kadi yake nyekundu. Asamani ni Remy Yolo. Yolo.
0: Jamaa ambaye yupo katika msimu wake wa tatu hapa, raia wa Ufaransa, anapewa kadi nyekundu. Ishara kwamba itakubidi akaoge mapema.
1: Anakula kadi nyekundu. Nilikwambia kuna kesi hapo, niliona. Lenny Yoro anakula kadi nyekundu. Kulikuwa na kesi, nilikwambia ikipatikana tunaatia yote. Red card. Manchester United acha wakule red card, manake hata wakipigiwa red card hawashindaji. Acha tuone wao wakicheza kiwalesi kama wanaweza pata draw. Hata wakipigiwa red hawashindaji,
0: kama wapigi mnyonge akiwa na kadi nyekundu.
1: Na inaweza kuwa pia wakiwa na red watajikakamua. Wamesoma kutokana na zile makosa wamekuwa wakizipata. Mchezo kule tayari kwenye lango la Manchester United, ondosha. Hakuna kitu. Manchester United wanajuta kwa nini walirudi Champions League. Nauliza hivi ndio kunaendaga? Fadhali tungekaa kule tulikuwa tumezoea. Kwa baridi wanaomba Chelsea wachukue nafasi yao. Bayern Munich 3 Viking 2 Bayern wanakula red card. Villarreal 2 Napoli 1 Bayern wanaweza haribu mchuzi. Washapigwa red card. RB Leipzig 1 PSV bila Club Brugge 3 Inter Milan 1 wakiwa nyumbani. Galatasaray 1 Barcelona 4 Atletico Madrid 1 Manchester United bila Arsenal 3 Lille bila. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. 76 dakika, Atletico Madrid 1 Manchester United bila. Nekoru. Ninoma. ni mbaya. Ni mbaya.
0: Inakuwa ni noma hapa.
1: Twende kazi.
0: Asante sana, shukrani tena sana. Eh, mzee wa kazi, mzee wa madomo, mzee wa machua. Ukimuita mzee Tundu ataitika. Chairman wa Kashmir mwenyewe. Na ambapo kesho najua pata pata kalika. Iwapo matukio yatatoka hivi, kuna mja hata hudhuria kikao cha wazee pale Kashmir, anaitwa Maiji Maiji. Jumanake hali uende ikawa si hali tena. Dakika 76 sekunde 25 bado Atletico de Madrid 0 kumrati goli moja Manchester United 0. Goli la Atletico de Madrid likitiwa naye Pablo Barrios Kimiani kunako dakika ya kwanza tu. Moja kwa moja wanaanza nyuma kwa nyuma. Marco Loriente, Loriente anaangalia pigo wapi. Hii ni Radio Jambo,
1: msalimiwa na DCI mzee wa kazi. Anaitwa Ndegwa,
0: mzee Ndegwa mwenyewe
1: akiwa pale Kitengela.
0: Thank you. Asante sana mzee Ndegwa. Ndegwa moja kwa moja.
1: Ndegwa ananiambia wacha chuki. Sasa mimi nashindwa chuki inatokea wapi Ndegwa? Ndio ni shabiki kindakindaki wa Manchester United. Sasa
0: ndio umesema wanajutia heri Chelsea rudi.
1: Sasa chuki inatokea wapi? My friend Ndegwa. Anaitwa Peter Ndegwa.
0: Thank you bwana Peter Ndegwa. DCI mwenyewe upande wa Kitengela. Hali inanoga tu.
1: Sema security very tight kule.
0: Imenogeshwa.
1: Niambia Tundu. Unafaa uongee na heshima kwa sababu usalama wako hapa Kitengela ni juu yetu. Usalimie watu wote pale Kitengela bila kusahau traffic officers wale wa Kitengela. Kama kuna ma traffic officers wanakuaga hard working,
0: basi
1: ni hawa Kitengela.
0: Hawa Kitengela.
1: Yes.
0: Wanabidii kama ya mchwa.
1: Wanabidii kweli.
0: Watu ambao wanafanya kazi yao wakiwa wamejitolea na wanaipenda. Haya.
1: Yes, lakini sijui kwa nini wengi ni mashabiki wa Manchester United. Manake hata rafiki yangu Mureithi anakuwa traffic pale pale Kitengela ni shabiki wa Manchester United.
0: Wanaingia, wana Atletico, anatisha. Hatari! Bado hatari! Goal! Imepigwa panda shika nguo kuchanika msikilizaji. Alejandro Grimaldo akaangalia pige wapi, akaichonga kwake Jonathan David. David akaipiga fataki Kinyerezi, ikagonga palipo, lakini akawa amesimama Lamens. Rejesha ngoma ile pale pale kwenye mguu wake Lukmana. Lukmana akamwangalia, akamuuliza unanitazama vizuri? Naam. Weka panapo stahili, mida inayostahili, dakika inayostahili, ngozi ile iliyowambwa inatumbukia ndani. Atletico mawili Manchester United 0.
1: Nilikwambia huyu ni muuaji
0: Ademola.
1: Nilikwambia ni muuaji huyu.
0: Anamwangalia ndani ya macho. Huyu haogopi. Huyu haogopi eti ukitaka kumuua sijui nyani usimwangalie machoni. Lukman anamwangalia ndani ya macho, alafu anamtandika vivyo hivyo. Sasa ndio anaingia Matias Kunya mzee. Badiliko hili utalizungumziaje? Kunya alikuwa tu na bado sasa hivi ndio analetwa. Matias Kunya mahala pake Bruno Fernandes. It's too late.
1: So late, it's never late. This is football, but tumekula red card, mshapigwa mbili. It is over. Nasalimiwa anafau anasema ndio jambo ni fire. Anasema ni fire.
0: Fire bin fire.
1: Anajihisi ni kama yuko uwanjani.
0: Penda sana. Thank you Fauzia.
1: Asante sana. Kijana wangu hapa anaitwa Bushmaster.
0: Bushmaster.
1: Ukipenda ni Oliver Koech. Akiwa Eldoret. Anasema salimia Michael Maluki. Michael Maluki anajulikana almaarufu kama Mika wa 1960 Oyole. Yes, anasema pokee salamu. Anajua anapewa salamu kwa sababu yeye pia ni shabiki wa Manchester United. Huyu Bushmaster namjua mkorofi sana. Ni shabiki wa Liverpool kindakindaki. Sijui kama kazi yangu alifanya huyo ama ni salamu anatuma tu.
0: Sema yeye shabiki wa wa Liverpool kindakindaki.
1: Anakuwa shabiki wa Liverpool kindakindaki.
0: Mm-hmm.
1: Sasa huyu anasema asalimie Maluki.
0: Mm-hmm.
1: AKA Mika naye ni shabiki wa Manchester United kindakindaki.
0: Hey.
1: Ni marafiki, amina wajua. Wanapashana kweli.
0: Ni shabiki wa Man United.
1: Hey, so anachokozwa
0: hapa na Mona.
1: Jua hivi sasa kisasi kinalipwa manake Jumapili. Mm. So jua Liverpool alifanywa ile kitu.
0: Hivyo hivyo.
1: Michael Maluki namjua, lazima alirusha mdomo. Sasa hapo unasikiaga mdomo uliponza kichwa. Mm.
0: Ama inalipo ilivyokuja tu. Na inasukasukwa. Ndipo hapo msikilizaji, dakika 81. Hii ni Radio Chambu. Kituo bora ulimwengu mzima, msikilizaji, burudani juu ya burudani unaipata tu na mabingwa mtoto wa dadi Isaac Kuihenya. Mwenzangu upande wa kushoto kulia ni mzee wa kazi, mzee wa mado, mzee wa machwa. Ukimwita mzee Toldo ataitika tu moja kwa moja. *406# huwa hachelewi kuja na mado, amekuja na mafesha, pesa yupo nazo. *406# usije tukaondoka nazo hapa. Itakuwa balaa bin belua. Fanya vile, fanya chap chap. Kumbuka unapofanya vile mara nyingi, unajizidishia nafasi yako ya wewe kuweza kusepa na up to 300k. Kunani katika nyuga zinginezo? Mechi ambazo zinapigwa muda sawia na huu au mida sawia na mechi hii. Arsenal 3 Lille 0, Galatasaray goli 1, Barcelona 4, Inter Milan 2, Club Brugge 3, RB Leipzig goli 1, PSV goli 1, Vikings 2, Bayern Munich 3, Villarreal 2, Napoli goli 1. Mechi zipo dakika 84 pale. Alafu kisha garambe ambayo tunakuchorea taswira hapa msikilizaji, Atletico de Madrid 2, Manchester United 0. Magoli ya kituo kimiani naye Pablo Barrios kunako dakika ya kwanza. Alafu kisha Ademola Lukman dakika 79. Haya, nyuma kwa nyuma. Christian Romero anaituliza kwake David Hanko. Hanko ananyinyirika, anatafuta Marcos Loriente. Loriente, jezi nambari 14. Mchezaji huyu na ambaye msimu wake wa saba hapa alijiunga nao mwaka wa 2019 2020. Mzee wa kazi, umri wake miaka 31. Haipendi ama hazipendi timu za Uingereza. Loriente huyu huwa anatisha sana. Anaingia Jonathan David, anatisha, lakini anasimama wangu wangu hapa Lisandro Martinez. Fanya kazi mujarabu. Nusura tuzungumze mengine. Nipe nikupe msikilizaji, na kuwa ndio mtindo wa kisasa. Villarreal wanaongeza goli la 3. Villarreal wakiwa nyumbani kwao wanamzamisha mwana Napoli, vivyo hivyo tu wanamtandika bila huruma. Karami ya magoli leo mzee, leo magoli ulivyokuwa umesema over.
1: Zimekubali
0: zote, hakuna mahali imekataa isipokuwa mechi hii ya RB Leipzig na PSV, ndio tunasubiri goli moja pekee.
1: Mambo Ivani,
0: yote tu kuote over zinaingia kila mahali, over inakuja kama imenyooka tu.
1: Baba Franklin akiwa Garissa anasema anko hapo sasa. Sasa hivi tungekuwa tunahesabu matatu kwa Atletico Madrid. Maniu mdomo ukatwe. Anasema anko, mbona hii VAR ikaja sasa? Tungehesabu mbili kwa Atletico, hii Maniu ilimwe kama mbwa ambaye ameingia msikitini. Watu wa Liverpool mnachuki na Manchester United.
0: Kailemi Antwara anasema msalimie mzee Toldo sana. Thank you so much. Nawasikiliza pamoja hadi mwisho. Garambe ipo vizuri. Huyu ni Enoch Madila Mchelsea. Asante sana. Kongoya Mjaluo anasema tuko vizuri, tunawapata vizuri tu. Thank you so much. Timi Locked Kitengela burudani iko swafe. Msalimie mzee Toldo. Salimika mzee.
1: Shwari ngangari.
0: Anasema chwele wako tuned. Hilary Clint, asante sana. Chibu de Steven, bingwa anawapata vizuri sana. Man United, sema watapiga comeback. Hizo zitakuwa ndoto za alinacho hapa, hali si hali. Kiora Jin anasema tuko pamoja. Asante sana Andeso Mamu, kila kitu kipo shwari. Sylvester Manchester Mwambushi, thank you so much. Kim Kimutai, tuned live and clear, inakuwa vizuri sana. Mount Elgon kaptama kwenyewe, Toldo Kuria Kongole mzee, moja kwa moja anakupa kongole Sema kwa kazi nzuri mzee.
1: Asante sana. Karibu sana.
0: Thank you so much. Dixon Kachino anasema ako locked wakiwa na mke wake Harambee Massive. Unajua nilikuwa naangalia mzee, kuna yule dada.
1: Naam.
0: Ule teenager. Ule teenager wa Sitchels.
1: Teenager wa?
0: Ule wa Sitchels, goalkeeper.
1: Mwanadada
0: Mifungo magoli 22 tu. Yote tu kwa pamoja. Anaitwa Tinisha Sharmaine. Pigo 22 goals na timu ya Harambee Starlets. Kiduchu kamsikitikia. Jumanaki magoli 22. Haya hata goalkeeper wetu pale enzi za Volcano hatukuwa ifungo kama haya. Lakini nilikuwa najaribu kufuatilia wanasemaje Sitchels. Kasema Sitchels wao wanaendekeza sana utalii. Hivyo mabinti hawako na ish. Wao watu walikuja tu utalii pole pole. 22 goals. Bado iko sawa. Haya. Vijana wetu hawa makinda tu wale. Wanadada wamefanya vizuri tu kuweza kuinyorosha timu ya Sitchels. Magoli 11 katika mechi ya mkumbo wa kwanza huko Sitchels, kana kwamba haijatosha, wakaji wakadhibitisha hilo hilo, magoli mengine 11 hapa nyumbani jijini Nairobi tu, hivyo wakiipiga timu ya Sitchels aggregate ya 22-0 nyuma kwa nyuma. Huyu ni Matias Kunya, inakataa Marco Loriente, anapiga kitu Nyerezu, kinachekechwa hapa, nipe nikupe, Mark Pubil, inakatwa vizuri hapa, natoka nje, inakuwa ni ngome ya kurushwa kufaidia timu ya mwana Atletico de Madrid. Tayari alisakamwa hapa mchezaji huyo jezi nambari 24, alicheza kienyeji tu Robin Normand. Mzee, mwangalie Julian Alvarez, nikujuza siku zote anakaa mejina mia
1: maumbile tu
0: hayo maumbile. Huyo Alvarez ni mtu wa kusmile siku zote, ngoja umuone Januari na jezi ya Barcelona akimbench Gabriel Jesus. Jumanake tayari Baka walisema wameandaa pauni milioni 100, wanakuja tena Januari kujaribu kuangalia. Anaituliza huyu ni Master Mount, mchezaji wa zamani wa timu ya Chelsea, anaikata vizuri. Mademola Lukman wanaingia sasa kumtafuta Jonathan David, anajipinda kama upinde, anasakamwa hapa naye Harry Maguire. Harry Maguire anafanya kazi yake mujarabu. Nusra tuzungumze mengine. Vikings, msikilizaji, Vikings wanaamua kuharibu karamu. Vikings dakika ya 90 wanasema hapa ni nyumbani, liwalo na liwe, haijalishi majina makuu, haijalishi kimo, haijalishi uzito, lakini kiduchu tu kumwangusha ndovu inatumia manyunyu kidogo na utelezi kiduchu.
1: Utelezi pia. Una mambo wewe. Taibu.
0: Mzee, toka hapo.
1: Una maneno mengi.
0: Kwani mvua ikinyesha kunafanyaje? Mzee.
1: Mvua inyesha, kunyesha, kumenyesha, kuna loa.
0: Alafu ardhi
1: na loa na mvua. Unaloa
0: ardhi inakuwa telezi.
1: Aloa inakuwa nyevunyevu.
0: Ehe.
1: Okay. Napata unyevunyevu.
0: Mzee, mambo yako leo. Unajua ulikuja na kuuliza ile chia mapema sana. Neema wa mvua. Salimika sana mahali popote ulipo. Pokea salamu hapa kwa njia iliyo ange, njia iliyo bomba. 90 tunazifuta. Vikings anaharibu karamu mzee. Vikings anafanya zangu tatu zizame hivi. Jumanake tayari kipindi alikuwa anaongoza 2-0. Mimi nikamwangalia Bayern, nikaona hali si hali, nikaamua nife na Bayern, lakini hapajaharibika jambo. Dakika zinaongezwa 5 upande ule. Hapa katika uga wa Wanda Metropolitano, jiji la Madrid, zinaongezwa 5 pia. Referee Glenn Neyback anasema tano mtoto wa dadi, hizo tano nawe kwako msikilizaji. Star 406 hash, star 406 hash, mado yapo, bonus ipo. Fanya chap chap msikilizaji. Ademola Lukmana anapiga kwa Kenomada, lakini ndivyo sivyo, inakatwa vizuri, anaituliza Jonathan David katikati. Malco Oriente, Oriente anaangalia piga wapi, ananyinyirika, anatisha hata Kesterango. Jonathan David anasakamwa, anaingia, ndivyo sivyo, inakatwa vizuri hapa. Juni Cardoso alikuwa ameingia vizuri vizuri tu, lakini nakwenda sege mnege hapa msikilizaji. Hali si hali, Atletico de Madrid mawili Manchester United sufuri msikilizaji. United akipigwa hapa itakuwa mechi yake ya mwisho bila kupata ushindi. Jumanake mechi yake ya tano bila kupata ushindi, kumradhi, jumanake mechi nne za mwisho amepigwa mbili akatoka sare mbili. Je, leo itakuwa kwa vipi? Subiri tuone. Ipo yule jamaa wa Man United wanasema atanyolewa United kishinda, wanamsikitikia sana mzee, jumanake huenda akasubiri sana. Wajua yeye usema anataka United washinde mechi tano mfululizo. Sasa naangalia mechi tano mfululizo kwa hii United, kweli hii United kweli mechi tano mfululizo? Jamaa janyoa karibia miaka miwili kama sijakosea, anasubiri United washinde mechi tano mfululizo ndio aweze kunyoa.
1: Nani huyo?
0: Kuna jamaa pale Ulaya, nadhani Muingereza kama sikosei,
1: huyo tu anataka kufuga dread nasemi
0: kimanake ushindi mara tano kupatikana itakuwa balaa. Haya, kipindi cha lala salama msikilizaji, mbili za ushei tumezifuta katika zile tano ambazo ziliongezwa. Anaingia Harry Maguire, hatari, bado alipiga kitu Nyerezi Mason Mount, anaitulizwa Madialo Lisandro Martinez. Referee anasema kipenga kile kinapulizwa. Bwana mja alijenga kibanda katika maeneo ambayo ana kibali hata kidogo.
1: Kutoka Riyadh, Saudi Arabia, wanatuambia wanatupata vizuri sana. Janiambia ni nani? Naristanama anasema watu wangu wa Arsenal na Manyu wakota Roots and Culture 001. Mkuu wa Zadies kutoka Kitengela, tune in Toldo na mtoto wa dadi. Asanteni sana kwa kazi fiti mnayopiga.
0: Thank you.
1: Namtakia Anthony Mure kila laheri katika mtihani wa darasa la tisa na wanafunzi wote wa shule ya msingi ya Nareto ni Lokenti. Asante sana, niko live Radio Jambo, shabiki wa Arsenal Kib Julius Berenge. Julius Berenge akiwa Sarambei Mogotio. Mimi nafurahi vile Arsenal tunavyofundisha watu namna ya kuishi ki champions. Huyu ni okay, asante sana ICTX. Toldo, usitaje Arsenal ati mabingwa, na hapa ni Champions League. Hao ni wa England, sio Europe. Bingwa atajwe na kiwango chake. Jeff Wando, kwani nilisema ni bingwa? Bingwa wa Uingereza. Ni kijana Mount Elgon Chemesese. Niko ndani nikiwa na my mom Jane Chepkrom. Tuko ndani. Ni bingwa wa Uingereza. Haitabadilisha chochote.
0: Haya. Inakuwa ndivyo hivyo. Haiwezi badilisha chochote kwamba yeye ni bingwa wa Uingereza tu. Mahala ambapo kiduchu bahati haijai simama ni hapa katika ligi ya mabingwa tu. Na mechi inakamilika katika uga wa Emirate, Arsenal matatu timu ile ya lile sufuri. Mambo yanakamilika vile hapa katika uga wa Wada Metropolitano. Mambo bado wanaingia, wana Manchester United angalabu kusaka na bismillah. Tuone itakuwa vipi. Mason Mount kwa Harry Maguire, Maguire ananyinyirika, chonja kitu kile, bado kinakataa hapa. Alikuwa amepiga kitu fataki kimo changamia chini kwa chini tu. Lakini kinakwenda sege mnege. Na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo Klein Neibaga anapuliza kipenga cha mwisho kuashiria kwamba mechi inakamilika kutoka uga wa Estadio Wada Metropolitano, jiji la Madrid. Atletico de Madrid magoli mawili, Manchester United sufuri.
1: Yes, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Pengine nikumbusha vile mambo imekuwa kumbusha tu ni kwamba leo Lens ilipigwa mbili mtungi na timu ya Sporting Club kutoka kule Portugal, saba Baku mbili, Slavia Praha bila, Arsenal tatu, Lille bila, Atletico Madrid mbili, Manchester United bila, Galatasaray moja, Barcelona manne, Inter Milan tatu, Club Brugge manne, haijakwisha hii, RB Leipzig moja, PSV bila, Viking tatu, Bayern tatu, Villarreal tatu, Napoli moja. Kwa mechi ambazo zitakuwa zikichezwa leo, mechi ambayo tutakutangazia moja kwa moja kuanzia saa 1:45, LSK Liverpool watacheza saa 1:45, Feyenoord na Como saa 1:45, kisha saa 4 Manchester City wacheze na PSG, mechi nyingine tutakuletea moja kwa moja. AS Roma wacheze na Real Madrid, Betis wacheze na FC Porto, Bodo Glimt wacheze na Dortmund, Aston Villa wacheze na Fenerbahce, Shakhtar Donetsk wacheze na AK Athens, Slovan Bratislava wacheze na Stuttgart. Hizo ndio mechi ambazo tutakuwa tukikuangalilia siku ya kesho, panapo majali wake Mola. Ni saa ya kumpisha mwende masharia.
0: Kweli sisi tunagura. Tukushukuru msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Kesho pia ni siku
1: inshallah.
2: Radio Jambo, namba moja kwa sporting.

0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anaenda kazini akija anavuta bangi anatumia drugs. Umezungumza na watu wao?
2: Usife
0: na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Kwa kwanza ukiingia bangi, ukiingia kwa pombe, akuwa maendeleo ni utafanya.
0: Share nasi.
4: Na watu wenye wanatumia bangi wengine wanaweza kuua.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Chukua jukumu, kesho ni weekdays.
1: Yeah.
5: Nenda kwa Dio. Mwambie akusaidie na ofisi ya LTC.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bram Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Umesikia hii?
6: Nilikuongea Niko.
7: Yeah, nilikuongea.
6: Na tuseme tu hivyo sasa ndio tuzungumze.
8: Kuipa mzigo.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
7: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa akaniteuka.
6: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
7: Bado Niko alikuwa amebeba jo.
8: Unapinanga hizo zimebeba.
0: Tuboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Ulipata mtu wako na mtoto
8: na unasema ni nikapetit. Hakika ametoka tu shule.
0: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: uchanganuzi kutaibiwa ama kuwe na rough game. Paul Kanyisa ananiambia hivyo. There must be something going on pale. Eh? Mwende, hakuna urafiki kwa mtu aliyeolewa unaweza fanya na ueleweke unavyodhania. Sio kila mtu ataamini ni urafiki. Huyu ni mtu anaitwa Okwitsholo. Ayo kusukulio jina ni ngumu bwana. Mm? Brandon anasema yao ni shida. Mm? Ojiotia anasema hiyo ni urafiki butu bwana. Siri agenda hiyo. Kidiga anasema hivyo. Otieno anasema huo ndio urafiki, huo ni urafiki tu. Yadi mwingine, they're just friends. Lois anasema hivyo. Msikilizaji, line ya simu yangu iko wazi. Do you think mwanamke ama mwanaume ambaye yuko single anaweza hang out too successfully? Hapo nataja nitumie neno successfully. Successfully bila security agenda na mtu ambaye ako kwa kina ndoa, ama hapo lazima la ziada litokee, kwa sababu msichana huyu ambaye alikuwa anashare Twitter ameambiwa wewe ni vile tu ujui. Huyu alikuwa anakuambia tu anakuleta karibu. Radio Jambo.
1: Radio Jambo.
0: Vipi?
1: Poa sana mwende.
0: Umesikia hiyo story?
1: Nimesikia bila shaka na msanii wa Lesari.
0: Hapo kuna secret agenda atakuja kwa kuitishwa huyu.
1: Hapo hivi siwani shida, si kama ni bibi ya best yangu. Mimi ni bibi, mimi ni bibi yangu, haina mambo ikikuwa na hang out kwa sababu ni bibi ya rafiki yangu. Ya, kuna kisi secret hapo.
0: Mnaenda sherehe kabisa na bibi ya rafiki yako?
1: Kabisa, natambua kama bibi ya rafiki yangu, naitambua kabisa.
0: Na wewe na rafiki sasa hizo hayuko?
1: Hayuko.
0: Amekuachia mwenyewe, linda mali yake.
1: Lakini natakemea na utafiki, juu nitamwambia tu, "Ah bro, niko na mama hapa."
0: Ndugu yangu, unaitwa nani umesema?
1: Msanii wa Lesari kumwaja Baringo.
0: Tena ni msanii?
1: Wale
0: fari. Usanii mbili tunaogopa. Radio Jambo.
2: Mwende.
0: Vipi?
2: Uni sido msanii kutoka Kayole.
0: Mtu wa experience zake.
2: Na vile nilikuambia mimi ambassador wa Radio Jambo Kenya and abroad.
0: Yes.
2: Mheshimiwa Evans Kegoda alisema ifai ni kose credit.
0: Bas.
2: Jana alieka shile 1500 akasema nunua credit.
0: Hey, ndugu yangu unakula vizuri.
2: Ya mwezi mzima. Hata venye nilibiwa aliingilia kati akanitumia
0: 100,000.
2: Nikanunua kila kitu kwa nyumba.
0: Good. Tuende sasa ya kwenye mada.
2: Ingia kwenye mada. Unajua bibi ya rafiki yako? Ifai nini? Ukiwa naye mahali tuseme kwa klabu ama wapi, hapo kuna secret agenda.
0: Munaenda, mwaenda wapi jamani?
2: Kwa sababu hakuna venye mtaweza kuwa huko, labda mnalewa after party, unajua kuna kitu kingine itatokea.
0: Pombe haijai kwa maji.
2: Pombe alafu baadaye utasikia tu. Sijui wapi nini ilifanyika.
0: Ilikuwa shetani. Hey. Unasema hiyo mwanamke na mwanaume ku hang out, ati moja ameolewa mwingine ako single, unasema hatari sana hiyo?
2: Hiyo ni hatari sana sana, hatari kwa usalama.
0: Alafu
2: kuna Sido msanii junior anapopenda sana, anaitwa Brilliant. Brilliant voice anakusikizanga sana, lakini
0: nimesalimika kabisa. Esther Mkamio story imemchekesha sana pale Facebook. Tembelea Facebook page yangu ya Esther Mwende Masharia. Lakini yule ambaye amenifresha zaidi anasema at least they were served as a couple. Sasa unaona, mkitoka nje, mtu ambaye mjaoana, mkikuwa huko nje kama si biashara, watu wanaanza kuwatreat kama couple. Sasa mnaanza pia nyata ku ama namna gani? Tell me what you think kwenye line yangu ya simu. Kuna comments natafuta hapa. Brian, anaweza kulingana na experience wako unaona aje? Kulingana na experience yangu nakwambia avoid

0: kama unipendi, yani kuna nyimbo zilivuma mno eh, sina ra eh, na mimi na mawazo hapo zila simple. Sijui kama unaipata hiyo bongo hiyo, ilikuwa very simple, mistari mitamu, like just good music. Hey, bongo wa siku hizi bana. I'm gonna change the times. Alright, wacha nipeane mshindi alafu turudi kwenye, kwa sababu sasa hapa mambo imekuwa tofauti, mambo imeshemuka.
1: Thank you.
0: Yay. That's my money, money, baby. Don't get China. All right. Ay, uya sikose kuchukua simu jamani. Pesa na endo hiyo. Mara ya mwisho akikosa kushika tunatafuta. Hello.
1: Hello.
0: Mambo vipi? Hello.
1: Niko salama.
0: Mwende Mashari, anaongea na Helen Chepto.
1: Naam.
0: Ngapi dada? How much?
1: 19,000.
0: 19,000. Mama yake iko kwenye box namba ngapi hiyo? Maana yake wewe ndio uko na hiyo bahati pekee yako leo. Hey.
1: Box number 5.
0: Box number 5.
1: Yes.
0: Asisi. Aha. Umecheza kwa mara ngapi? Ilikuwaje? Is it the first time ama kumeenda vipi?
1: Nimecheza mara 4.
0: Mara 4.
1: Eh.
0: Alafu unapatikana wapi mwenyewe?
1: Eldoret.
0: Eldoret.
1: Na
0: sasa dadangu, Eldoret tu wafanya nini wewe?
1: Na uza manguo.
0: Za mpya ama za mtumba?
1: Mitumba.
0: Oh, na sound muoga maskini mama Chepto. Kama ni pesa jamani, pesa pesa. Aya, bonus dakika hiyo, bonus inawekwa kubwa kabisa ya kuchukua stock ya 25k. Sawa sawa. Yeah. Sawa sawa. Pesa kumtoa kwa pesa kumbe uoga unamwishia. Tusikia sawa. Msikilizaji, wewe issue yako nilipoingia studio nimekuuliza 20 itakusaidia wapi? Watu wanacheza, mchezo unachezwa na watu wengi. Sasa nikiongea na wewe Freddy ameingiza 200. Sasa nikiongea na wewe huyu kwani ana huyawa. Kanini kanini amecheza mara hii ni 10 eh, kanini amecheza mara 10 we eh, na usifikiri yeye peke yako ndio unacheza kwa kiumana kanini, lakini amo yake imejipa, Fredi yake imejipa, Patrick hiyo ni 800 karibu 900 huko eh, huyu anaitwa nani kwa 1500 anaitwa Kadide, huyu ni wa Giriama, huyu Giriama toka Maria Kani huyu ama Rabai huko sijui wapi. Msikilizaji, unahitaji shilingi 20 kujaribia bahati. Ona huyo madam, 19 plus 25, that's good, 43k. Jaribu. Hey, ziya magneti. Ukiona shilingi 20, 22 unaandika star 8 21#, *821#, bas *821#, ndio hiyo. Onesmo, onesmo mchezo mara tatu, hiyo ni mara ya tatu. Twende nalo. *821#. Unaingia kwenye platform ambayo unaambiwa unaweza kujipatia ushindi hadi wa 300,000. Right now. Nacheza na bonus ya 30,000. Huyu anajitsa nani? Naona yake imeingia. Wewe, responsibility. Wewe ni anaitwa nani? O Geoffrey. All right. Geoffrey 1500 ndio hiyo. Geoffrey 1500 ndio hiyo. Na scroll tu. Benson umecheza tu saa hii. Mara ya kwanza bado hajajipa. Ayub saa hii tu. au umecheza yani right now nikiongea. Right about now. Bonus ya 30 imeingia asisi. Kuna ka 10 kametembea. Kuna ka 10 kametembea hapa. Gold digger. Yeye anajiita Thomas. Doubting Thomas amecheza. Lakini swali kubwa msikilizaji ngo nakuuliza ni je? Right? Tunaongea kuhusu issue ya mtu single akienda sherehe na mtu wa opposite gender. Yaani ambaye ameoa ama ameolewa. Ameoa ama ameolewa. Yaani mtu ambaye kwa kina ndoa. Mbaye ako kwa kina ndoa. Kutakuwa na secret agenda. Kwa sababu nikuambia kuna msichana huko online ameshare story. No, she was just sharing an experience vile alienda out na huyu jamaa na mtu besti yake. Mimi sijui besti wao ametoka wapi. Sijui kama sasa wame wanafanya pamoja. Sometimes you can be colleagues. You work together with a woman. Mmetoka kazini ama mara mlikuwa wote mnasoma. Mtu single akienda sherehe na mtu opposite gender ambaye yuko kwa kina ndoa. Hao wako na secret agenda ama ni urafiki ama ni risky. Hapo sio ni tatizo. Brother anasema yao ni tatizo. Huyu anajiita married men. Michael Wanera anakuja na concept tofauti. Ananiambia married women are so weak and easy to be convinced. Hapo unatupa neno moja la kumtega atajinasa tu. In short, I don't prefer. Michael Wandera. Married women ama ni both so weak. But nafikiri tu kidiga ananiambia ni secret agenda. Eva Saruzi walikuwa wanaenda wapi? Danston Dan Castro sema hii generation hata ukienda na kuku party atukuoni. Laini yangu iko wazi. Acha chukua simu kadhaa kabla tuingie kwenye emergency case. Sababu emergency case ya leo pia ni moto sana. Ni moto sana. So let's wind up the kwenye 020 44 45 975. Wewe kama huwa una hang out na mwenzako ambaye uko kwenye akina ndoa, naona kuna tatizo, kuna shosho kabisa. Pia unaweza ongea. Inaweza kuwa sisi tuna overreact hapa. Zako watu ambao wanapiga simu wana overreact. Kuzo wanasema hapo hiyo ni hatari. Wengi wanaonekana wanasema ni hatari. Na huyo msichana hata yeye ambaye alikuwa anashare huko Twitter ameambiwa hata wewe huyo mwanaume ni vile tu ujui huyo mwanaume anakuinda. Watu always hang out. Deno anasema pia mimi nilianza na urafiki kafika time tukapanga mechi. Bas. Deno Biwata anasema hata yeye alianza hivyo. Kufikia sasa ashagonga. Yaani yeye ni egonga.